0: dedicate de implementarea ajustării fiscale. Iar următorul test vine chiar mai devreme. S&P Global Ratings va publica pe 2 octombrie evaluarea pentru România. Este cea mai importantă agenție de rating dintre cele trei și cea mai exigentă. Investirea noului guvern condus de Siegfried Mureșan ar trebui să se facă tot în acea perioadă. Respingerea guvernului ar putea avea drept consecință trimiterea României în junk, adică nerecomandată investitorilor. Asta înseamnă inflație, dobânzi mai mari pentru a acoperi cheltuielile, curs de schimb mai mare și șomaj. Stabilitatea guvernului și continuarea măsurilor de reducere a cheltuielilor sunt extrem de importante în această perioadă.
1: Deși agențiile de rating ne avertizează că ne-ar putea retrograda dacă persistă criza politică, președintele Nicușor Dan nu e îngrijorat de o astfel de perspectivă. Șeful statului a anunțat că există consens politic în chestiunile care contează.
2: M-am întâlnit cu mai mulți investitori, reprezentanți ai fondurilor, ai băncilor care au expunere pe România, deci care au împrumutat România, și am încercat să le spun lucrul cel mai important, că în chestiunile care contează există acord politic, așa cum am dovedit și pe PNRR și pe SAFE și pe lucrurile importante care s-au întâmplat în Parlament toate lunile astea. Evident, e mai bine să ai o predictibilitate guvernamentală decât situația de azi, însă, din perspectiva României, cu cifrele financiare pe care le avem azi, România este o țară care trebuie să-și păstreze statutul de țară recomandată investițiilor.
1: România ajunge să importe tot mai mult carburant, deși are petrol și infrastructură de rafinare. În primele 6 luni ale anului, deficitul la țiței și produse petroliere a depășit 2,5 miliarde de euro, cu aproximativ 740 de milioane mai mult față de aceeași perioadă din 2025. Problemele rafinăriilor au contribuit la această situație, Petrotel a fost indisponibilă, iar Petromidia a trecut printr-o perioadă de revizie. Astfel, în primele 6 luni, România a importat produse rafinate în valoare de 1,62 de miliarde de euro, iar exporturile au fost cu aproximativ 590 de milioane de euro mai mici decât importurile. Comercianții sunt atrași de marjele mai mari obținute din vânzarea produselor finite decât de activitatea de rafinare, spune Dumitru Chiseliță, expert în energie și președinte al Asociației Energia Inteligentă.
3: Avantajul de a procesa în România o cantitate cât mai mare de țiței, atât pentru necesități interne, cât și pentru export, este unul foarte benefic, doar că probabil aici au concurat mult mai multe elemente și întotdeauna marjele comerciale sunt mult mai avantajoase decât ceea ce înseamnă marja de rafinare. Mă rog, excepție, că au mers foarte mult pe interesul unor comercianți care au fost lăsați să-și dezvolte acest interes de a fructifica niște marje comerciale importante prin desfacerea directă a produselor finite în România. Conjunctura de astăzi nu este una neapărat favorabilă, nu este neapărat produsului finit, ci avantajul net superior pentru cei care au posibilitatea să rafineze și respectiv să descarce în țara lor sau să exporte produsele finite.
1: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Siegfried Mureșan spune că nu își va depune mandatul chiar dacă nu va reuși prin negocieri să adune voturile necesare pentru ca noul executiv să treacă de Parlament. Va merge mai departe cu propriul cabinet pentru votul de investitură. Premierul desemnat a făcut la DG24 primele declarații legate de strategia sa pentru investirea guvernului.
1: Nu iau în calcul să-mi depun mandatul, obiectivul meu este foarte clar, președintele României m-a desemnat, vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii, vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta cabinetul de miniștri și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Sper să avem audieri serioase pentru ca miniștrii buni pe care îi vom propune să-și poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi vom avea votul de investitură.
0: Siegfried Mureșan va începe de săptămâna viitoare negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare. Premierul desemnat a anunțat că nu va cere voturi de la AUR.
1: Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi. Acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul îl au în momentul de față. Propun ca la începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România. Și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin. Cu aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale. Și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România. Nu voi merge la sediu sau la grupul AUR.
0: Statele Unite iau în calcul să retragă un număr important de trupe din Europa. Pentagonul analizează mai multe variante, iar una dintre ele prevede retragerea până la 40.000 de soldați americani de pe continent. Informația a fost publicată de jurnaliștii americani care citează surse militare și guvernamentale. Valentin Stan are detalii.
2: Conform analizei pe care au făcut-o jurnaliștii americani, Statele Unite ale Americii ar urma să retragă din Europa între 25.000 și 40.000 de militare. Această retragere ar trebui să fie făcută până la începutul lunii noiembrie. Asta ar însemna ca Washingtonul să-și reducă cu o treime prezența în Europa. În momentul de față sunt pe teritoriul european aproximativ 80.000 de militari americani, cei mai mulți în Germania, Italia și Spania. În ceea ce privește flancul estic, Pentagonul nu ar pregăti reduceri masive de trupe. În România sunt în momentul de față în jur de 800 de militari și este foarte posibil ca numărul acestora să rămână neschimbat. Polonia, pe de altă parte, cel mai probabil va cunoaște o creștere a numărului de militari americani. Donald Trump a anunțat pe X că Polonia va deveni principalul pilon american de pe flancul estic.
0: Să însemne că iarna ar putea începe mai devreme anul acesta și că va fi mai geroasă. Un vortex polar neobișnuit se formează deasupra polului nord, iar prognozele meteo pe termen lung indică posibilitatea unei perturbări importante. Fenomenul ar putea favoriza perioade mai reci și episoade de ninsoare abundente în anumite regiuni din Europa și America de Nord. Chiar de săptămâna viitoare, temperaturile scad semnificativ și la noi, în medie cu 10-15 grade Celsius, anunță climatologul Monica Ioniță Scholz.
3: Efectele ale unui vortex polar foarte puternic sau potențial slăbit se vor vedea în decembrie, dar mai ales în ianuarie și în februarie. Dar este absolut normal să discutăm acum despre faptul că se formează. Putem să avem, de exemplu, valuri de frig la nivelul Europei, chiar și la nivelul României, dar și America de Nord. Este posibil să avem zile cu temperaturi de sub minus 15 grade. Vor fi episoade scurte, cu temperaturi scăzute și posibil să avem și ninsori.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România riscă să ajungă în categoria junk dacă criza politică persistă, adică dacă un guvern nu va fi instalat rapid. E avertismentul agenției de rating Fitch. Retrogradarea țării noastre ar da semnal companiilor că România nu e recomandată investitorilor. Riscul este uriaș, mai ales că instabilitatea politică e decontată deja de români prin scumpiri și majorări de dobânzi. De altfel, România se pregătește pentru o nouă evaluare importantă a ratingului suveran după deciziile Fitch și Moody's din această vară. Cei de la agenția de rating Standard & Poor's vin în România chiar săptămâna viitoare, când Parlamentul ar urma să boteze dacă validează sau nu guvernul. Raportul de țară va fi publicat pe 2 octombrie. Cu detalii, Cezar Ascutari.
1: România este într-o cursă contra cronometru pentru a evita retrogradarea ratingului de țară la categoria junk, pe fondul crizei politice prelungite. O analistă Fitch spune că, pe măsură ce România rămâne fără un guvern funcțional, cresc semnele de întrebare privind predictibilitatea fiscală și capacitatea autorităților de a reduce deficitul. Fitch a menținut în august ratingul României la ultima treaptă recomandată investițiilor. Luna trecută și Moody's Ratings a menținut România pe nivelul cel mai jos din categoria țărilor propuse pentru investiții. Agenția Internațională a menținut perspectiva negativă din cauza riscurilor ridicate de implementarea ajustării fiscale. Iar următorul test vine chiar mai devreme. S&P Global Ratings va publica pe 2 octombrie evaluarea pentru România. Este cea mai importantă agenție de rating dintre cele trei și cea mai exigentă. Investirea noului guvern condus de Siegfried Mureșan ar trebui să se facă tot în acea perioadă. Respingerea guvernului ar putea avea drept consecință trimiterea României în junk, adică nerecomandată investitorilor. Asta înseamnă inflație, dobânzi mai mari pentru a acoperi cheltuielile, curs de schimb mai mare și șomaj. Stabilitatea guvernului și continuarea măsurilor de reducere a cheltuielilor sunt extrem de importante în această perioadă.
0: Deși agențiile de rating ne avertizează că ne-ar putea retrograda dacă persistă criza politică, președintele Nicușor Dan nu e îngrijorat de o astfel de perspectivă. Șeful statului a anunțat că există consens politic în chestiunile care contează.
2: M-am întâlnit cu mai mulți investitori, reprezentanți ai fondurilor, ai băncilor care au expunere pe România, deci care au împrumutat România, și am încercat să le spun lucrul cel mai important, că în chestiunile care contează există acord politic, așa cum am dovedit și pe PNRR și pe SAFE și pe lucrurile importante care s-au întâmplat în Parlament toate lunile astea. Evident, e mai bine să ai o predictibilitate guvernamentală decât situația de azi, însă din perspectiva României, cu cifrele financiare pe care le avem azi, România este o țară care trebuie să-și păstreze statutul de țară recomandată investițiilor.
0: România ajunge să importe tot mai mult carburant, deși are petrol și infrastructură de rafinare. În primele 6 luni ale anului, deficitul la țiței și produse petroliere a depășit 2,5 miliarde de euro, cu aproximativ 740 de milioane mai mult față de aceeași perioadă din 2025. Problemele rafinăriilor au contribuit la această situație, Petrotel a fost indisponibilă, iar Petromidia a trecut printr-o perioadă de revizie. Astfel, în primele 6 luni, România a importat produse rafinate în valoare de 1,62 de miliarde de euro, iar exporturile au fost cu aproximativ 590 de milioane de euro mai mici decât importurile. Comercianții sunt atrași de marjele mai mari obținute din vânzarea produselor finite decât de activitatea de rafinare, spune Dumitru Chiseliță, expert în energie și președinte al Asociației Energia Inteligentă.
3: Avantajul de a procesa în România o cantitate cât mai mare de țiței, atât pentru necesități interne, cât și pentru export, este unul foarte benefic, doar că probabil aici au concurat mult mai multe elemente și întotdeauna marjele comerciale sunt mult mai avantajoase decât ceea ce înseamnă marja de rafinare. Mă rog, excepție, au mers foarte mult pe interesul unor comercianți care au fost lăsați să-și dezvolte acest interes de a fructifica niște marje comerciale importante prin desfacerea directă a produselor finite în România. Conjunctura de astăzi nu este una neapărat favorabilă, nu este neapărat produsului finit, ci avantajul net superior pentru cei care au posibilitatea să rafineze și respectiv să descarce în țara lor sau să exporte produsele finite.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare. DGFM.
4: Say low.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Siegfried Mureșan spune că nu își va depune mandatul chiar dacă nu va reuși prin negocieri să adune voturile necesare pentru ca noul executiv să treacă de Parlament. Va merge mai departe cu propriul cabinet pentru votul de investitură. Premierul desemnat a făcut la DG24 primele declarații legate de strategia sa pentru investirea guvernului.
1: Nu iau în calcul să-mi depun mandatul, obiectivul meu este foarte clar, președintele României m-a desemnat, vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii, vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta cabinetul de miniștri și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Sper să avem audiere serioase pentru ca miniștrii buni pe care îi vom propune să-și poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi vom avea votul de investitură.
0: Siegfried Mureșan va începe de săptămâna viitoare negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare. Premierul desemnat a anunțat că nu va cere voturi de la AUR.
1: Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi. Acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul îl au în momentul de față. Propun ca la începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România. Și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin. Cu aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorităților naționale. Și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România. Nu voi merge la sediu sau la grupul AUR.
0: Statele Unite iau în calcul să retragă un număr important de trupe din Europa. Pentagonul analizează mai multe variante, iar una dintre ele prevede retragerea până la 40.000 de soldați americani de pe continent. Informația a fost publicată de jurnaliștii americani care citează surse militare și guvernamentale. Valentin Stan are detalii.
2: Conform analizei pe care au făcut-o jurnaliștii americani, Statele Unite ale Americii ar urma să retragă din Europa între 25.000 și 40.000 de militare. Această retragere ar trebui să fie făcută până la începutul lunii noiembrie. Asta ar însemna ca Washingtonul să-și reducă cu o treime prezența în Europa. În momentul de față sunt pe teritoriul european aproximativ 80.000 de militari americani, cei mai mulți în Germania, Italia și Spania. În ceea ce privește flancul estic, Pentagonul nu ar pregăti reduceri masive de trupe. În România sunt în momentul de față în jur de 800 de militari și este foarte posibil ca numărul acestora să rămână neschimbat. Polonia, pe de altă parte, cel mai probabil va cunoaște o creștere a numărului de militari americani. Donald Trump a anunțat pe X că Polonia va deveni principalul pilon american de pe flancul estic.
0: Sunt semne că iarna ar putea începe mai devreme anul acesta și că va fi mai geroasă. Un vortex polar neobișnuit se formează deasupra polului nord, iar prognozele meteo pe termen lung indică posibilitatea unei perturbări importante. Fenomenul ar putea favoriza perioade mai reci și episoade de ninsoare abundente în anumite regiuni din Europa și America de Nord. Chiar de săptămâna viitoare, temperaturile scad semnificativ și la noi, în medie cu 10-15 grade Celsius, anunță climatologul Monica Ioniță Scholz.
3: Efectele ale unui vortex polar foarte puternic sau potențial slăbit se vor vedea în decembrie, dar mai ales în ianuarie și în februarie. Dar este absolut normal să discutăm acum despre faptul că se formează. Putem să avem, de exemplu, valuri de frig la nivelul Europei, chiar și la nivelul României, dar și America de Nord. Este posibil să avem zile cu temperaturi de sub minus 15 grade. Vor fi episoade scurte, cu temperaturi scăzute și posibil să avem și ninsori.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. România riscă să ajungă în categoria junk dacă criza politică persistă, adică dacă un guvern nu va fi instalat rapid. E avertismentul agenției de rating Fitch. Retrogradarea țării noastre ar da semnal companiilor că România nu e recomandată investitorilor. Riscul este uriaș, mai ales că instabilitatea politică e decontată deja de români prin scumpiri și majorări de dobânzi. De altfel, România se pregătește pentru o nouă evaluare importantă a ratingului suveran după deciziile Fitch și Moody's din această vară. Cei de la agenția de rating Standard & Poor's vin în România chiar săptămâna viitoare, când Parlamentul ar urma să boteze dacă validează sau nu guvernul. Raportul de țară va fi publicat pe 2 octombrie. Cu detalii, Cezar Ascutari.
1: România este într-o cursă contra cronometru pentru a evita retrogradarea ratingului de țară la categoria junk, pe fondul crizei politice prelungite. O analistă Fitch spune că, pe măsură ce România rămâne fără un guvern funcțional, cresc semnele de întrebare privind predictibilitatea fiscală și capacitatea autorităților de a reduce deficitul. Fitch a menținut în august ratingul României la ultima treaptă recomandată investițiilor. Luna trecută și Moody's Ratings a menținut România pe nivelul cel mai jos din categoria țărilor propuse pentru investiții. Agenția Internațională a menținut perspectiva negativă din cauza riscurilor ridicate de implementarea ajustării fiscale. Iar următorul test vine chiar mai devreme. S&P Global Ratings va publica pe 2 octombrie evaluarea pentru România. Este cea mai importantă agenție de rating dintre cele trei și cea mai exigentă. Investirea noului guvern condus de Siegfried Mureșan ar trebui să se facă tot în acea perioadă. Respingerea guvernului ar putea avea drept consecință trimiterea României în junk, adică nerecomandată investitorilor. Asta înseamnă inflație, dobânzi mai mari pentru a acoperi cheltuielile, curs de schimb mai mare și șomaj. Stabilitatea guvernului și continuarea măsurilor de reducere a cheltuielilor sunt extrem de importante în această perioadă.
0: Deși agențiile de rating ne avertizează că ne-ar putea retrograda dacă persistă criza politică, președintele Nicușor Dan nu e îngrijorat de o astfel de perspectivă. Șeful statului a anunțat că există consens politic în chestiunile care contează.
2: M-am întâlnit cu mai mulți investitori, reprezentanți ai fondurilor, ai băncilor care au expunere pe România, deci care au împrumutat România, și am încercat să le spun lucrul cel mai important, că în chestiunile care contează există acord politic, așa cum am dovedit și pe PNRR și pe SAFE și pe lucrurile importante care s-au întâmplat în Parlament toate lunile astea. Evident, e mai bine să ai o predictibilitate guvernamentală decât situația de azi, însă din perspectiva României, cu cifrele financiare pe care le avem azi, România este o țară care trebuie să-și păstreze statutul de țară recomandată investițiilor.
0: România ajunge să importe tot mai mult carburant, deși are petrol și infrastructură de rafinare. În primele 6 luni ale anului, deficitul la țiței și produse petroliere a depășit 2,5 miliarde de euro, cu aproximativ 740 de milioane mai mult față de aceeași perioadă din 2025. Problemele rafinăriilor au contribuit la această situație, Petrotel a fost indisponibilă, iar Petromidia a trecut printr-o perioadă de revizie. Astfel, în primele 6 luni, România a importat produse rafinate în valoare de 1,62 de miliarde de euro, iar exporturile au fost cu aproximativ 590 de milioane de euro mai mici decât importurile. Comercianții sunt atrași de marjele mai mari obținute din vânzarea produselor finite decât de activitatea de rafinare, spune Dumitru Chisăliță, expert în energie și președinte al Asociației Energia Inteligentă.
3: Avantajul de a procesa în România o cantitate cât mai mare de țiței, atât pentru necesități interne, cât și pentru export, este unul foarte benefic, doar că probabil aici au concurat mult mai multe elemente și întotdeauna marjele comerciale sunt mult mai avantajoase decât ceea ce înseamnă marja de rafinare. Mă rog, excepțiile au mers foarte mult pe interesul unor comercianți care au fost lăsați să-și dezvolte acest interes de a fructifica niște marje comerciale importante prin desfacerea directă a produselor finite în România. Conjunctura de astăzi nu este una neapărat favorabilă, nu este neapărat produsului finit, ci avantajul net superior pentru cei care au posibilitatea să rafineze și respectiv să descarce în țara lor sau să exporte produsele finite.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 20 septembrie, ai gogoșari românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour!
1: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună.
3: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni, dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: FM.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat...
3: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
5: Renault. Cu Renault Master vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită a afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
6: Renault.
3: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte 1,5 litri la 3,89 lei bucata.

0: Bună dimineața, este ora 8, ascultăm știrile Digi FM cu Ana Maria Ivan. Neața, Ana.
1: Bună dimineața, premierul desemnat Siegfried Mureșan spune că nu-și va depune mandatul chiar dacă nu strânge toate voturile necesare pentru a trece guvernul prin Parlament. Iar o alertă aeriană i-a trezit în miez de noapte pe locuitorii din Riad, Arabia Saudită. Și avem 7 grade acum în Miercurea Ciuc, 21 în Sulina, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Siegfried Mureșan spune că nu-și va depune mandatul chiar dacă nu va reuși prin negocieri să adune voturile necesare pentru ca noul executiv să treacă de Parlament. Va merge mai departe cu propriul cabinet pentru votul de investitură. El va începe de săptămâna viitoare negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare. Premierul desemnat a anunțat la Digi24 că nu va cere însă voturi de la AUR.
2: Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi. Acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul îl au în momentul de față. Propun ca la începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România. Și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin. După aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorității naționale și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România. Nu voi merge la sediu sau la grupul AUR.
1: România riscă să ajungă în categoria junk nerecomandată investitorilor dacă un guvern nu va fi instalat rapid, avertizează agenția de rating Fitch. De altfel, România se pregătește pentru o nouă evaluare importantă a ratingului suveran după deciziile Fitch și Moody's din această vară. Cei de la agenția de rating Standard & Poor's vin în România chiar săptămâna viitoare, când Parlamentul ar urma să voteze dacă validează sau nu executivul Mureșan. Raportul de țară va fi publicat pe 2 octombrie cu detalii Cezar.
3: O analistă Fitch spune că pe măsură ce România rămâne fără un guvern funcțional, cresc semnele de întrebare privind predictibilitatea fiscală și capacitatea autorităților de a reduce deficitul. Fitch a menținut în august ratingul României la ultima treaptă recomandată investițiilor. Luna trecută și Moody's Ratings a menținut România pe nivelul cel mai jos din categoria țărilor propuse pentru investiții. Agenția internațională a menținut perspectiva negativă din cauza riscurilor ridicate de implementarea ajustării fiscale. Iar următorul test vine chiar mai devreme. S&P Global Ratings va publica pe 2 octombrie evaluarea pentru România. Este cea mai importantă agenție de rating dintre cele trei și cea mai exigentă. Investirea noului guvern condus de Siegfried Mureșan ar trebui să se facă tot în acea perioadă. Respingerea guvernului ar putea avea drept consecință trimiterea României în junk, adică nerecomandată investitorilor. Asta înseamnă inflație, dobânzi mai mari pentru a acoperi cheltuielile, curs de schimb mai mare și șomaj.
1: Și deși agențiile de rating ne avertizează că ne-ar putea retrograda la junk dacă persistă criza politică, președintele Nicușor Dan nu pare îngrijorat. Șeful statului a anunțat că există consens politic în chestiunile care contează.
4: M-am întâlnit cu mai mulți investitori, reprezentanți ai fondurilor, ai băncilor care au expunere pe România, deci care au împrumutat România, și am încercat să le spun lucrul cel mai important, că în chestiunile care contează există acord politic, așa cum am dovedit și pe PNRR și pe SAFE și pe lucrurile importante care s-au întâmplat în Parlament toate lunile astea. Evident, e mai bine să ai o predictibilitate guvernamentală decât situația de azi, însă, din perspectiva României, cu cifrele financiare pe care le avem azi, România este o țară care trebuie să-și păstreze statutul de țară recomandată investițiilor.
1: Explozii puternice s-au auzit în această dimineață la Riad după ce autoritățile din Arabia Saudită au emis o alertă aeriană. În jurul orei 3, locuitorii orașului au fost avertizați printr-un mesaj pe telefon că zona este vizată de o amenințare aeriană ostilă și au fost îndemnați să rămână în interior. Jurnaliștii AFP aflați la fața locului au relatat că ulterior au auzit două explozii, iar alerta a fost ridicată după aproape 30 de minute. Regatul Saudit a fost vizat în mod repetat în ultimele zile de atacuri ale rebelilor Houthi pro-iranieni din Yemen. Este însă pentru prima dată de la intensificarea confruntărilor din ultimele săptămâni când o alertă aeriană este activată la Riad. Rapid trece pe primul loc în clasamentul Superligii după 3-1 aseară cu FC Argeș. Scorul final a fost stabilit de Andrei Șucu, fiul patronului, introdus în teren în minutul 4 de prelungiri. Tânărul de 17 ani a marcat la doar câteva secunde după ce a ajuns în teren în urma unei combinații cu Bubanja. Prima mare ocazie a meciului din Giulești a aparținut însă piteștenilor, care au lovit bara transversală a porții lui Ungureanu. Scorul a fost deschis de gazde în minutul 21 prin Grameni, care a făcut dubla în minutul 57. Oaspeții au redus din diferență în minutul 68 cu golul lui Oancea. În urma rezultatului de aseară, Rapid este lider în Superligă cu 21 de puncte, iar FC Argeș e pe 11 cu 11 puncte. Vreme caldă astăzi în toată țara, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Oltenia. Spre seară vor fi averse și descărcări electrice la Munten, Moldova și în nordul Munteniei. Vreme frumoasă și în capitală, cu 30 de grade maxima. 8 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Începe matinalul de weekend cu Antonia Stancu.
0: Mulțumim frumos pentru informații, Ana Maria. Bună dimineața, dragilor! Antonia Stancu la microfon. Chiar dacă este sâmbătă, ce contează? O zi în plus de radio nu strică nimănui. Petrecem până la ora 12 și astăzi am pregătit muzică bună, am subiecte drăguțe, vreau să ne relaxăm, că doar e weekend, nu? BGFM. BTS, Swim, am în playlistul DGFM, Diana King cu La La Lies și chiar acum Salvatore Ganacci cu Enya Dive. Ascultăm la DGFM.

Nici eu nu aș fi visat că o să am o asemenea noapte de emoție, de stres, să zic așa, că aoleu, să mă trezesc, să ajung la matinalul de weekend. Nu mai sunt obișnuită să mă trezesc cu noaptea în cap, mai bine spus, când încă e noapte afară. De emoție m-am trezit aproape din oră în oră. Știți cum sunt bebelușii aceia micuți, care se trezesc cam la o oră și jumătate, maxim două, să se uite la ceas, să mai bea un pic de apică. Așa m-am simțit eu aseară. Dar nu e nicio problemă, ne dezmeticim împreună. Sunt fresh, sunt pe poziții, gata să-ți aduc vibe-ul de weekend, să ne relaxăm împreună, să ascultăm muzică bună. Și am descoperit o chestie foarte tare despre piesa aceasta, cam Caro Emerald, A Night Like This. Mie îmi place să scot orice, să aflu detalii despre piese. Asta este pasiunea mea. A fost scrisă în mai puțin de o oră, asta pe la finalul anului 2009. Și de ce are vibe-ul acesta de retro? Pentru că a fost inspirat de o scenă din filmul

Casino Royal din 1967 a fost intenționată toată nebunia. S-au uitat autorii piesei la film și au zis, măi, asta-i să facem noi coloana sonoră. Eu zic că le-a ieșit bine. Coloana sonoră de astăzi sună foarte bine, îți garantez, dacă rămâi pe DJ FM. Uite, de exemplu, Ava Max, My Head and My Heart avem chiar acum.

0: DGFM. De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600 de mii de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești. Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele K Classic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni, Kaufland!
3: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe DigiSport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe DigiSport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
4: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
7: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
8: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
9: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
10: a zis cineva înghețată?
9: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: cum se poate transforma un moment emoționant sau cel mai frumos moment din viața ta, să spunem așa, într-o mare dramă a internetului sau a oamenilor care au venit la concert? Ei bine, hai să spun peste ce știre am dat. La un concert în China, la un artist de muzică folk, un cuplu s-a gândit în timpul concertului să își oficializeze iubirea. Adică, s-au ridicat amândoi, aveau scenariu pregătit de acasă, era îmbrăcat în rochie de mireasă, avea voal pe cap, era totul perfect. S-au ridicat în timpul concertului, el și-a spus poezia ce a avut de spus acolo și a cerut-o în căsătorie pe iubita sa. Doar că reacțiile nu au fost tocmai cele așteptate din partea oamenilor care au venit să vadă concertul. Din contră, s-a strigat în gura mare, stați jos, stați jos, vă rugăm frumos, am venit să vedem concertul, nu vrem să vă vedem pe voi. Nici nu au stat mult în picioare, au stat maximum 5 minuțele, undeva pe acolo. Și m-a amuzat că filmarea a fost postată pe internet. Oamenii, bineînțeles, că au început să-și dea cu părerea. Unul dintre ei a spus așa: dacă eram eu acolo, aș fi strigat divorțați! De ce îi face asta? De ce îi face asta? Cât puteau să stea în picioare? Au zis că vor să marcheze momentul, că artistul respectiv este artistul lor preferat și că vor să-și oficializeze jurămintele, iubirea acolo, în mijlocul publicului. Pentru ei era un moment frumos. De ce să faci asta? De ce să strigi divorțați? Vorba aia, s-au ridicat în fața ta, te uiți un pic mai în stânga, mai în dreapta, dacă chiar nu te interesează. Bine, părerile pe internet au fost împărțite. Au fost și oameni care au zis: hai mă, puteți să-mi fim și noi mai înțelegeri. E o căsătorie, merită oamenii să fie fericiți, să fie felicitați. De ce să fim răutăcioși? Și eu sunt de aceeași părere. Lasă omul să-și trăiască iubirea până la urma urmei. Într-un final, cei doi, cuplul care a avut acest moment romantic și cu un pic de peripeție, au cerut ca acea filmare să fie scoasă de pe internet, pentru că nu cred că vrei să rămâi cu amintirea asta. Eu zic să mai bagi o fisă, să mai oficializeze cererea în căsătorie într-un alt loc mai intim, pentru a fi sigur că de data aceasta nu va veni nimeni să strige din spate: stați jos, îmi ocupați răsăritul sau mai știu eu ce. Hai să fim un pic mai buni, hai să fim un pic mai zen, hai să ne bucurăm de bucuria oamenilor până la urma urmei, nu?
1: Asculți DGFM cu Antonia Stancu, ca să știi.

Vin către tine cu două vești. Am una bună și una mai puțin bună, să spunem așa. Începem cu vestea bună, este weekend și avem parte de vreme foarte frumoasă, chiar temperaturi destul de măricele pentru perioada asta a anului. Ne putem plimba, ne putem strânge cu prietenii la un grătar sau pur și simplu să stăm undeva pe o bancă la soare să ne relaxăm. Vestea mai puțin bună este că de săptămâna viitoare temperaturile scad semnificativ la noi, în medie cu 10-15 grade Celsius. Acum nici nu putem să ne supărăm, nu putem avea vară tot anul. Avem nevoie și de toamnă și de iarnă, le luăm și noi ușor-ușor pe rând. Profită de weekendul acesta, cu mai multe informații despre vreme și nu numai, vine colega mea Ana Maria la știrile de la Fix.

0: DGFM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. iNab. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
8: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe DigiSport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe DigiSport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
9: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Bene fixă, bene basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
11: Renault.
12: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
13: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
14: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere! Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție! 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata! Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra!

0: Ora 9, avem știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, premierul desemnat Siegfried Mureșan nu e dispus la compromisuri pentru a-și asigura voturile în Parlament, iar președintele rus Vladimir Putin a votat online la alegerile pentru Duma de Stat. Și avem 10 grade acum în Miercurea Ciuc, 16 în Capitală și Botoșani și 21 de grade în Sulina, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Siegfried Mureșan spune că nu va negocia cu AUR pentru a-și asigura voturile în Parlament. El afirmă că nu va face compromisuri care să pună sub semnul întrebării caracterul pro-european al noului guvern. Întrebat aseară la Digi24 dacă va accepta totuși voturile unor parlamentari AUR, Mureșan a declarat că nu are cum să le respingă. El a comentat și declarațiile AUR, potrivit cărora el ar fi fost desemnat să pice pentru a lăsa de fapt cale liberă unui guvern PSD cu Sorin Grindeanu premier.
2: Cred că noi avem mult prea multe teorii ale conspirației în România, multe dintre ele nu se justifică, unele poate da. Președintele României a declarat că își dorește ca România să aibă un guvern. Cred că președintele României înțelege riscurile pentru ca România să aibă în continuare o perioadă de instabilitate politică. Am văzut chiar în aceste ore agențiile de rating anunțând că stabilitatea politică este unul dintre criteriile esențiale pentru păstrarea încrederii României față de piețele financiare internaționale. Nu am motiv să cred că președintele României dorește instabilitate sau ceva rău pentru România, deci nu cred că teoriile conspirației își au locul aici.
1: Președintele Nicușor Dan cataloghează la rândul său drept zvon scenariul lansat de AUR privind o înțelegere cu PSD ca după Mureșan să fie desemnat Grindeanu.
3: Am luat decizia după episoadele de consultare, care au durat vreo 6 ore.
4: George Simion, dar și informații pe surse, care v-au acuzat că, de fapt, este o înțelegere cu Partidul Social Democrat pentru această desemnare.
5: Și că le-ați întins o capcană.
3: Bun, eu nu comentez zvonul și...
4: Domnul Simion a fost într-o declarație publică.
3: Pentru mine, permiteți-mi să rămână la nivel de zvon. Vreau să comentez, haideți să comentăm fapte și nu închipuiri. Eu sper ca primul ministru desemnat să reușească să strângă o majoritate și vreau să discutăm numai de asta. Deja noi suntem într-o zonă de irresponsabilitate colectivă. Fac apel la partide să găsească o soluție, dar să treacă un guvern.
1: O reacție vine și din partea liderului PSD Sorin Grindeanu, care a precizat la Antena 3 CNN că nu comentează acest scenariu, dar subliniază că într-adevăr PSD i-a cerut președintelui să îi încredințeze formarea noului executiv.
6: Nu vreau să comentez ce spune George Simion. George Simion poate să comenteze pe voturile pe care le are AUR în Parlament. Eu pot să vorbesc după ședința de luni în numele celor 127 de parlamentari PSD, nu mai mult de atât. Haideți să vedem. Evident, Partidul Social Democrat are cel mai mare grup parlamentar în acest moment și asta ne-a și îndreptățit să solicităm președintelui mandatul de a forma guvern. Pentru noi a fost o surpriză și o dezamăgire. Domnul președinte a considerat că trebuie să facă această nominalizare cu Siegfried Mureșan.
1: Sunt semne că iarna ar putea începe mai devreme anul acesta și că va fi mai geroasă. Un vortex polar neobișnuit se formează deasupra polului nord, iar prognozele meteo pe termen lung indică posibilitatea unei perturbări importante. Fenomenul ar putea favoriza perioade mai reci și episoade de ninsoare abundentă în anumite regiuni din Europa și America de Nord. Chiar de săptămâna viitoare, temperaturile scad semnificativ și la noi, în medie cu 10-15 grade Celsius, anunță climatologul Monica Ioniță Șolț.
7: Efectele ale unui vortex polar foarte puternic sau potențial slăbit se vor vedea în decembrie, dar mai ales în ianuarie și în februarie. Dar este absolut normal să discutăm acum despre faptul că se formează. Putem să avem, de exemplu, valuri de frig la nivelul Europei, chiar și la nivelul României, dar și America de Nord. Este posibil să avem zile cu temperaturi de sub minus 15 grade. Vor fi episoade scurte, cu temperaturi scăzute și posibil să avem și ninsori.
1: Continuă alegerile pentru Duma de Stat în Rusia. Președintele Vladimir Putin și-a exprimat votul online, a transmis administrația prezidențială rusă, care a și postat imagini cu momentul în care liderul de la Kremlin a votat. Secțiile s-au deschis ieri dimineață în extremul orient rus și se vor închide mâine. Pentru prima dată la aceste alegeri vor participa și locuitorii regiunilor ucrainene ocupate de Rusia după 2022. Pe listele electorale sunt incluse 10 partide, însă este destul de clar că alegerile ar urma să fie câștigate fără emoții de partidul lui Putin. Vicecampioana CSM Oradea se califică în finala turneului preliminar al Ligii Campionilor la basket masculin. România au învins ieri în semifinale campioana Georgiei BC Batumi cu scorul de 93-77. Principalii marcatori au fost Akin cu 16 puncte, Jefferson cu 15 și Richard cu 13 puncte marcate. Finala turneului de la Samokova are loc astăzi. Vicecampioana României luptă pentru trofeu cu Salom Vilpas. Câștigătoarea turneului se califică în grupa C a Ligii Campionilor. Vreme caldă astăzi în toată țara, cu maxime între 22 și 32 de grade. Cele mai ridicate valori sunt în Banat și Oltenia. Spre seară vor fi averse și descărcări electrice la munte în Moldova și în nordul Munteniei. Vreme frumoasă și în capitală, cu cel mult 30 de grade în termometre. Este 9:06. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia în matinalul Digi FM.
0: Mulțumim frumos, Ana Maria, pentru informații. Dragilor, ora aceasta v-am pregătit hituri de la Shawn Mendes, Ina, Kygo, Tove Lo, Ciola Green și mulți, mulți alții. Antonia, sunt cu tine până la ora 12, ca să știi.

ascultat chiar acum la Digi FM, 9 și 19 minute, vrabia, mă lai, visează ora 19, încă e 9 dimineața, Antonia, bună dimineața! Am primit, dragilor, o grămadă de mesaje până acum pe WhatsApp-ul Digi FM de la voi. Am primit de la cineva din Italia care este în drum spre muncă. Am mai primit de la câțiva ascultători care sunt acasă în pat, își savurează cafeaua. Voi, ceilalți, ce faceți la această oră? Cum vă începeți voi dimineața de sâmbătă? Puteți să-mi scrieți pe WhatsApp-ul Digi FM 0774 601 601. Să facem schimb de experiență. Ce faceți voi la ora asta? Vă trimit și eu o poză. Ce fac eu la ora asta? Sunny Fodera, Some Days. Ascultăm în continuare.

0: DGFM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BT Go, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BT Go. BT Go. Business faci, business găsești.
3: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1.000.000 de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
4: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
7: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
8: Renault. Cu Renault Master, vremurile s-au schimbat. Alege versiunea potrivită afacerii tale. Benă fixă, benă basculantă sau box. Personalizate direct din fabrică. Converted by Renault, care vine cu beneficiul de garanție constructor. Descoperă Renault Master cu finanțare de 0% dobândă, avans de la 25% și contract de până la 5 ani prin Renault Finance. Oferta pentru profesioniști. Detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
4: Da, așa e. Mere Golden Delicious, 3,99 kg. 25% reducere la toată gama de băuturi Fanta și 33% reducere la toată berea Neumarkt. Kaufland, ieftin și bun!
9: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de Walt la doar 458,99 lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
10: Brico. Puși pe treabă împreună!
11: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită! La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită!
12: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
13: La tine, la Selgros, ai hârtie igienică MK 40 de role la doar 41,99 lei per pachet la achiziția minimum 2 pachete. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
14: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
15: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
14: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
16: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn 89 de lei 99 și Parkside Performance banc de lucru multifuncțional 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Maria, casa noastră, am ascultat la Digi FM. Te-am imitat și pe tine în casa noastră mare aici la Digi FM să-mi spui ce faci tu la ora aceasta. Te relaxezi, îți bei cafeluța în pat, că am mai primit câteva mesaje și fotografii și te-am rugat, dacă poți, bineînțeles, să-mi dai și eu o poză ca să-mi fac așa imaginea, să pot să intru în filmul tău. Și am primit o grămadă de mesaje și mă mir că este atât de multă lume trează, eu care nu sunt o persoană deloc matinală. Avem prima dată o poză de la cineva, de la Dragoș, mai exact, care este în mașină, este în drum către Italia. Mai are o oră până la vamă. Sper că pleci într-un concediu frumos, la relaxare. Sper că ai un weekend minunat și drumuri bune. Gheorghe mi-a scris: bună dimineața, fac curat la găini. Spor la treabă să ai. Uite, doamne, ce harni sunt ascultătorii noștri. Îl mai avem pe Vlad din Brașov, care și el este pe o autostradă, dacă nu mă înșel. Îți doresc o zi fantastică și ție, dragule. De la Tecuci mai avem pe cineva care savurează o cafeluță. Spor la cafeluță să ai, îți doresc. Mai avem mesaje, avem... ia uite, cineva se pregătește deja pentru iarnă. Iosif din Timiș a cules, se spune? A luat lemne pentru foc pentru iarnă. Nu le culegi, le iei, nu? Încă-i dimineață pentru mine, vă rog să fiți blânzi cu mine. L-a scos de cartof cu soțul meu, Laura din Borca. Spor să aveți, și mi-a trimis și o poză. Oho, aveți o recoltă destul de frumoasă anul acesta. Mai avem pe cineva din județul Bihor, care tot la fel crapă lemne. Uite-mă ce oameni gospodari aici pe WhatsApp-ul Digi FM, se pregătesc de iarnă. Avem și o gospodină, o avem pe Valentina din Iași, care pregătește vinetele pentru iarnă. Vai ce bine arată, și mi-a trimis o poză, că nu se putea. Eu tot spun asta, spun, repet, trebuie să vin la radio mâncată, să-mi iau micul dejun, prânzul sau în funcție de program, pentru că voi îmi trimiteți niște poze de mamă. Deci mi-a trimis poză cu vinetele acelea tocate. Îmi și imaginez acum cum se simte, cum ia o gură și se simte acea ceapă tăiată mărunt. Oh. Uite, și după micul dejun, ce merge cel mai bine? O cafea. Cineva își face chiar acum cafeaua, Georgeta mai exact. Spor la cafeluță, draga mea. Mai avem oameni care, la fel, sunt la muncă în acest moment. Uite, cineva pune parchet. Liviu din Oradea, salut! Și după prânz are planuri mari. A zis, grătarul după prânz. Mai avem pe cineva care ia micul dejun, mănâncă un covric. Mai măcar mănânci, față de mine, care am venit iar pe burta goală. Dragoș din Madrid este la muncă. Spor la treabă să ai, dragule. Vai, și au început să curgă mesajele pe WhatsApp. Acum nu știu pe care să-l aleg. Mai avem pe cineva care își bea cafeaua pe balcon în ultima zi din concediu în Paris. Nu cred, Paris, ce frumos, ce peisaj mi-ai trimis, nu pot să cred. Zi faină să ai, Ștefania, și bucură-te de această ultimă zi de vacanțe. Mai avem pe cineva, încă pe cineva, care despică lemne la această oră. Avem o grămadă de oameni gospodari aici la Digi FM. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru mesajele acestea frumoase. Să aveți un weekend de poveste, vă doresc, spor la treabă și relaxare plăcută. Ne relaxăm în continuare aici la Digi FM cu muzica ta preferată. Portugal The Man, Philly Steel, avem în continuare.
1: Asculți Digi FM cu Antonia Stancu, ca să știi.

M-a mâncat pe mine limba puțin mai devreme să spun că am venit fără să mănânc la radio și s-au activat gospodinele mele să-mi facă în ciudă, să zic așa. Mi-au trimis poze cu merindele lor, cu bucatele lor. Mi-a trimis Anca o poză cu niște papanași. Nici nu știu cum să-i descriu, nu pot să-mi găsesc cuvintele. Arată divin, te rog mult de tot, Anca, mănâncă unul și pentru mine. Măi, ce gospodine matinale avem noi aici la Digi FM. Jenny din Timișoara a terminat zacusca deja. Mi-a trimis poză cu borcanele încă din cuptor. Mai avem o grămadă de gospodine. Am mai primit poză cu cozonaci, cu pâiniși proaspăt făcute. Cred că știu ce să fac astăzi. O să mănânc și puțină zacuscă, o să-mi fac și niște papanași, o să mă duc să cumpăr un cozonac, acolo durează destul de mult să-l faci. Îmi fac și eu poftele astăzi. Noroc cu voi, dragilor, că-mi dați idei. Avem ascultători care sunt și în drum spre Transfăgărășan, un autocar de 50 de persoane ne ascultă chiar acum. Vă pup, dragilor, zi frumoasă și însorită să aveți și vacanță frumoasă, ce să mai. Imi Cazome, Here Comes the Hot Steppers, am pregătit pe final de oră aici la Digi FM, iar la fix avem

0: Music Radio. DGFM.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
2: Back to school? Nu, back to Nissan. În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Salut! Suntem Caravana cu Medici și prin campania Fără Diabet am consultat peste 7200 de pacienți. Știi ce am descoperit? Unul din trei oameni testați a aflat că are prediabet. Vestea bună este că, descoperit la timp, prediabetul poate fi oprit din evoluție prin schimbări ale stilului de viață. Campania Fără Diabet continuă până la sfârșitul anului. Urmărește Caravana cu Medici pe Facebook pentru informații despre prevenție și screening.
4: O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Piept de porc cu os din carmangeria proprie la 18 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
10: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
12: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
11: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
12: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
11: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
13: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 30% reducere la pere Tuborg! Ofertă supusă unor termene și condiții.
14: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Alergă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
15: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
16: Iar stai pe social media?
17: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
18: Doritos Nachos, diverse sortimente, 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
19: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor.

0: Ora 10, Ana Maria Ivan este alături de noi și ne duce știrile Digi FM.
1: Bun găsit, un urs le-a stricat în noaptea locuitorilor din Fălticeni, iar în Ucraina sunt oameni prinși sub dărâmături după ce o bombă ghidată a lovit un bloc din Sumă și avem 13 grade acum în Miercurea Ciuc, 20 în capitală și Giurgiu și 23 de grade în Sfântul Gheorghe în delta Dunării, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. AUR nu ia în serios ipoteza ca guvernul Siegfried Mureșan să fie învestit, a spus-o clar la Digi24 vicepreședintele formațiunii politice, Dan Dungaciu. Acesta insistă că următoarea nominalizare l-ar putea avea în centru pe liderul PSD, Sorin Grindeanu.
2: Logica politică și evoluțiilor politice, mi se pare evident că această nominalizare, făcută pe baza celui mai mare număr de voturi pe care l-ar fi avut în spate domnul Siegfried Mureșan, va fi urmată de nominalizarea domnului Grindeanu, pentru că dânsul este în ordine candidatul cu cele mai multe voturi în spate. Pentru că noi nu luăm în serios ipoteza că domnul Siegfried Mureșan ar putea să treacă, nici nu sunt convins că va ajunge în Parlament, dar în niciun caz nu luăm în serios ipoteza că guvernul Siegfried Mureșan Mertaț ar putea să fie investit.
1: Siegfried Mureșan va începe de săptămâna viitoare negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare. Are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru ca guvernul propus de el să treacă în Parlament. La acest moment, calculele arată că îi mai lipsesc 46 de voturi. Mi-ar fi plăcut să desemnez premier o persoană care are o majoritate, a afirmat din Ucraina Nicu Șordan. Președintele spune că au existat partide care au cerut o amânare a desemnării unui candidat. Șeful statului a respins și acuzațiile conform cărora ar exista o înțelegere între el și PSD în privința desemnărilor și le cere partidelor să fie responsabile în declarații.
3: Au fost partide care au spus că poate e mai bine să amânăm o desemnare. Am explicat, am ales persoana care are cele mai multe voturi în spate la acest moment. Mi-ar fi plăcut să aleg o persoană care are deja o majoritate care se conturează, nu suntem în situația asta. Deci am luat decizia după episoadele de consultare, care au durat vreo 6 ore. Fac apel la partide să găsească o soluție, dar deci să treacă un guvern.
1: Locuitorii din Fălticeni, județul Suceava, au avut o noapte agitată. Au fost treziți de mai multe alerte, prin care era semnalată prezența unui urs pe străzi, potrivit cronica de fălticeni.ro. Ultima alertă a fost dată în această dimineață la ora 6. Are mai multe informații Dana Costache.
4: Prima alertă a fost dată la ora 1:40. Locuitorii din municipiul Fălticeni erau avertizați că pe strada Anton Holban, o stradă situată în zona caselor, în apropiere de spitalul municipal, este semnalată prezența unui urs. Locuitorii erau sfătuiți să nu se apropie de animal, să nu încerce să-l fotografieze și mai ales să nu îl alunge, ci să sune de urgență la 112 în cazul în care observă ursul. Un incident similar a avut loc în urmă cu 2 ani, în septembrie 2024. La acel moment, un pui de urs la fel a fost semnalat în municipiul Fălticeni. Tot pe timpul nopții, puiul de urs se deplasa în zona gării. Ulterior, acesta a ajuns în centrul orașului și a trecut prin curțile mai multor case.
1: O bombă ghidată rusească a lovit un bloc cu 9 etaje din Sumă, localitate situată la granița de nord a Ucrainei cu Rusia. 2 angajați ai municipalității au fost uciși, iar 8 civili, între care și 2 copii, au fost răniți, potrivit Kyiv Post. Bomba care a lovit între etajele 3 și 4 ale blocului a provocat incendii și a lăsat locatari prinși sub dărâmături. 4 persoane, între care și un băiat în vârstă de 7 ani, au fost scoase în viață de echipele de salvare, care caută în continuare supraviețuitori. Lovitura a făcut parte dintr-un atac aerian rusesc mai amplu asupra orașului Sumă. Președintele Volodymyr Zelensky a calificat atacul drept, citez, absolut inuman. Victorie pentru vicecampioana la polo. CSM Oradea, în primul meci la turneul preliminar al Ligii Campionilor, a învins aseară în propriul bazin formația germană Spandau 04 Berlin cu scorul de 19-17 după aruncările de departajare. Principalii marcatori pentru CSM Oradea au fost Fulea cu 5 goluri, Velkic și Gusarov fiecare cu câte 3 reușite. Tot ieri în grupa A, Novi Belgrad a învins Team Strasbourg cu 15-12. Astăzi CSM Oradea are meci cu Team Strasbourg, iar mâine îi întâlnește pe cei de la Novi Belgrad. Printre primele 2 clasate din grupă se califică pe tabloul principal al Ligii Campionilor la polo. Echipele de pe locurile 3 și 4 vor continua în LEN Eurocup. Vreme caldă astăzi în toată țara, cu maxime între 22 și 32 de grade. Cele mai ridicate valori vor fi în Banat și Oltenia. Spre seară sunt averse și descărcări electrice la munte, în Moldova și nordul Munteniei. În capitală însă avem vreme frumoasă cu 30 de grade în termometre. 10 și 5 minute, atât pentru moment. La știri vă las cu Antonia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana, pentru informații. Așa îmi doresc să te aud de fiecare dată când intri în studioul Digi FM, să ne spui că avem vreme frumoasă, că avem 30 de grade, că stăm la plajă astăzi. Nu sună bine? Nu sună weekend frumos?
1: Sună superb, dar nu întotdeauna se poate întâmpla.
0: E, uite, de data asta avem noroc. Încingem și noi atmosfera în playlistul Digi FM. Anotră, Talk to You, 50 Cent in the Club și... Chiar acum, Jack Jones, You Don't Know Me.

Hot Shot Talk to You, am ascultat la Digi FM. Știi cât de mult îmi place să stau la povești cu tine, să vorbesc cu tine, să facem schimb de experiențe, să ne cunoaștem mai bine. Am următoarea propunere pentru voi, dragilor. Stăteam puțin și mai devreme și vorbeam cu colega Ana Maria de la știri, că noi în pauze mai stăm, mai povestim de amintiri din copilărie, de momente frumoase din viața noastră și ne-am adus aminte și ea, dar și eu, de niște momente. De exemplu, eu m-am adus aminte de prima mea zi de emisie aici la Digi FM, emoțiile pe care le aveam, cumva bucuria, cea adrenalina, și am zis, dacă aș putea să dau timpul înapoi, să mă întorc într-un moment din viața mea, cred că m-aș întoarce în ăla, doar să mai simt sentimentul acela. Îl am aproape de fiecare dată când deschid microfonul, se aprinde.

0: mare, frumos, în formă de inimioară în fața noastră și pe care, dacă îl apăsăm acum, ne putem întoarce în timp, într-un moment frumos din viața noastră pe care ne-am dorit să-l retrăim. Să-l retrăim pentru câteva minute, pentru câteva clipe, o oră, cât a durat acel moment. Și vreau să te întreb, dacă tu ai apăsa în acest moment butonul acela roșu în formă de inimioară despre care ți-am spus, în ce moment din viața ta te-ai întoarce doar pentru a mai avea senzația aia, emoția aia încă o dată? Vrei să-mi spui? 0774-601-601. Hai să apăsăm împreună acel buton frumos.
1: Asculți DGFM cu Antonia Stancu, ca să știi.

0: bicicleta. Facem și noi o plimbare, doar că nu cu bicicleta, cu butonul nostru. Ne apăsăm și ne întoarcem în timp. Ți-am să propus puțin mai devreme să ne imaginăm că avem în față un buton roșu mare în formă de inimioară, pe care dacă îl apeși, te întorci în timp, într-un moment drag ție, și ai ocazia să-l retrăiești pentru a doua oară. Și te întrebam care ar fi acel moment, dacă vrei să-l împărtășești cu noi, familia Digi FM. Și ne-a trimis Marius din București acest mesaj emoționant, că și-ar dori foarte, foarte tare să retrăiască ziua în care s-a născut fetița sa, Ana. S-a întâmplat acum 10 ani și de atunci trăiește o viață de poveste. Foarte frumos să-ți trăiască mulți ani înainte. Cred că ar fi un moment bun de dat timpul înapoi. Florin din Brașov ar apăsa butonul și s-ar întoarce în momentul în care s-a însurat, să o mai facă încă o dată cu aceeași doamnă. Doamne, cât de tare mă bucur! Mă bucur enorm să primesc asemenea mesaje, chiar dacă au trecut mulți ani, să-ți dorești să o iei de la capăt, dar cu aceeași persoană. Este o declarație superbă de iubire. Mulți ani înainte, frumoși să aveți, dragilor, împreună. Bună dimineața din nou! Dacă aș putea, m-aș întoarce la 18-20 de ani, când ai mei părinți încă trăiau. Eram fericită cu ei și cu ai mei frați. Sunt anumite momente în care ne dăm seama că lucrurile simple contează mai tare decât orice bun pe care noi îl avem. Momentele acelea frumoase în familie contează mult mai mult. Bună, Antonia, eu m-aș întoarce la viața de licean, fără griji, fără temere și fluturatic cu prietenii alături. Se spunea pe timpul ăla, de cei mai în vârstă, o să vină o zi când o să-ți fie dor de liceu. Nu am crezut, acum îmi este dor. Mai vreau să spun, Marian, că da, cei mai în vârstă care ne spuneau, vezi că o să-ți fie dor de perioada asta, bucură-te, aveau dreptate. Sunt complet de acord cu tine. Nu aveam nicio grijă. Cea mai mare temere a noastră era că, aoleu, sper să nu mă asculte primul astăzi, aoleu, n-am învățat, sper să nu controleze tema. Asta erau grijile noastre pe vremea aia, până la urma urmei. Aș apăsa butonul roșu și m-aș întoarce în timp în 1995, când împreună cu dragostea vieții mele ne pregăteam pe malul lacului pentru proba de sport la bac. M-aș întoarce pe banca pe care ne odihneam ținându-ne de mână. Mai acum tu vrei să știi ce s-a întâmplat acolo, cum vă pregăteați și așa mai departe, noi intrăm în detalii, dar dacă alături de dragostea vieții tale te întoarce în timp în 1995, Sebi, eu cred că ești un fericit. Vă mulțumesc frumos, dragilor, că ați împărtășit această poveste, că v-ați împărtășit poveștile cu mine în această dimineață. Continuăm cu muzică frumoasă aici la Digi FM. Guess Who cu Smiley, mai avem și Wiz the Mac, avem și Akon, avem o grămadă de hituri în playlistul Digi FM pregătite special pentru tine.
1: Asculți Digi FM cu Antonia Stancu, ca să știi.

0: DGFM.
1: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchete de trandafiri la doar 14,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
3: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Aleargă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diaree și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: La tine, la Selgros, ai zahăr briliant diamant, un kilogram la numai 4 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 18 septembrie și 1 octombrie, în limita stocului disponibil.
9: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
10: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 lei. Kaufland.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici muntenești din porc și vită, Carrefour la piață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau trei bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
16: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

KG, Hellwig. Am ascultat chiar acum la DGFM piesă ce este pe podium în top 20 DGFM. Nu-ți voi spune exact poziția, te voi lăsa să afli singur de la ora 12 când vine Cetin cu cele mai tari hituri de această săptămână și vom auzi atunci ce poziție ocupă piesele noastre preferate. Dar vreau să menționez, Helwe în arabă înseamnă frumos, frumoasă. Așa că îți doresc și eu să ai un weekend Helwe alături de noi la DGFM. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss pe final de oră, dar avem și Macklemore cu Ryan Lewis, Can't Hold Us. Nimeni nu poate să ne oprească, mai ales când la fix avem știri, mai avem o oră de petrecut împreună, un weekend de poveste, ce să mai...

0: Radio DGFM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai cârnați sticks de pui Peacock 120 de grame la 4,99 lei, arahide prăjite și sărate Alesto 250 de grame la 3,49 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
7: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
8: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură, cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.
9: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
10: Descoperă gama Omoda și Jayco, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor, o certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS, confort fără compromis, putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău.
11: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
12: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cumpăna apă plată de izvor 11 litri la 13 lei și 79 de bani. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
13: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
14: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
13: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
15: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele ca clasic cu sare și cașcaval 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: Ora 11, Ana Maria Ivan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit, liderul PSD Sorin Grindeanu evită să vorbească despre anticipate, deși este convins că guvernul mureșan va pica în Parlament. Iar prețurile carburanților vor fi afectate și la noi de decizia Arabiei Saudite de a suspenda livrările de țiței către rafinăriile europene de luna viitoare. Și avem 17 grade acum în Miercurea, Ciuc și Cluj-Napoca, 22 de grade în capitală și 25 în Călăraș, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Liderul PSD Sorin Grindeanu este convins că guvernul mureșan va pica în Parlament cu, citez, cel mai mic număr de voturi din istoria post-revoluționară. A făcut precizarea într-o intervenție la Antena 3 CNN. Grindeanu a evitat să vorbească despre scenariul alegerilor anticipate și a precizat că partidul pe care îl conduce va lua luni o decizie privind votul în Parlament.
2: Cât de aproape credeți că suntem în acest moment de scenariul alegerilor anticipate?
3: Haideți să parcurgem această etapă, cea prin care vom avea sau nu un guvern condus de Siegfried Mureșan. Nu mi-e frică să spun că acest guvern cred că va pica cu cel mai mic număr de voturi din istoria post-revoluționare. Probabil la bătaie cu guvernul Cioloș propus, cred că în 2020. Vom lua această decizie luni, sau vom lua o decizie luni, care poate să fie una tranșantă, așa cum îmi doresc eu, sau poate să fie una care să necesite continuarea unui posibil dialog cu cei care doresc să facă această majoritate.
1: Desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier vine după 4 luni de criză politică, iar reacțiile românilor sunt împărțite.
4: Părerea mea este că nu prea e chiar o alegere chiar cum trebuie, pentru că nu ne reprezintă ca pe noi, ca români.
5: Pregătirea are, dar nu pentru noi români.
6: Mi se pare o alegere acceptabilă.
7: Așteptăm să vedem dacă va fi votat.
8: E foarte pregătit, dar în altă parte, nu în România. Dar nici o altă variantă nu prea o am.
9: Deocamdată se pare că nu are promisiuni decât de o parte din voturi. Oricum are mai multă experiență decât cei care au fost până acum nominalizați.
1: Prețuri la limita pragului de 10 lei pentru litrul de benzină în acest weekend. Cele mai importante lanțuri de benzinărie afișează un preț de 9,99 de lei pe litru, iar la unul dintre jucătorii de pe piață tarifele au ajuns chiar la 10 lei și 7 bani. Motorina se vinde cu 10 lei și 79 de bani litrul în majoritatea stațiilor de alimentare. Nu este însă exclus ca în perioada următoare să vedem noi scumpiri, mai ales că Arabia Saudită va suspenda livrările de țiței către rafinăriile europene de luna viitoare, în urma atacurilor rebelilor Houthi asupra conductei de țiței Est-Vest. Conducta a asigurat până acum scoaterea petrolului pe piețele internaționale în condițiile blocajelor din strâmtoarea Ormuz. Premierul desemnat Siegfried Mureșan susține acordul comercial dintre Uniunea Europeană și țările Mercosur și spune că acesta este benefic pentru România. Într-o declarație la Digi24, Mureșan a afirmat că acordul ar aduce deja mai multe comenzi pentru industria românească și nu reprezintă un pericol pentru agricultură. El a respins criticile privind impactul asupra fermierilor și a spus că acestea au fost, în opinia sa, populism pur. Poziția susținută de Mureșan este și cea oficială a României în favoarea acordului comercial cu țările din America Latină.
10: Acordul Mercosur este un acord bun pentru România, tocmai de aceea poziția oficială a României și a Guvernului României a fost de susținerea acestui acord. Acest acord aduce deja și vedem în momentul de față mai multe comenzi pentru industria din România, 1 și 2, nu constituie un pericol pentru agricultura din România, arată primele cifre după implementarea în primul an. Deci ceea ce a fost susținut de către unii populiști că acest acord de liber schimb Mercosur ar pune în pericol fermierii români, nu a fost adevărat. A fost populism pur, nu am văzut niciun fermier român care să fie să fi spus că a suferit ca urmare a acordului de liber schimb cu America Latină. Dimpotrivă, mulți fermieri români în următoarele luni sunt convins că vor exporta spre America Latină. Deci această afirmație a PSD-ului este falsă. Am votat pentru un acord cu America Latină care este bun pentru România, este bun pentru Europa.
1: România și-a asigurat calificarea în play-off-ul grupei mondiale 1 a Cupei Davis, asta după ce tricolorii au câștigat întâlnirea cu Indonezia din grupa mondială 2 cu scorul de 3-0. Ultimul meci a fost cel de dublu în care au făcut echipă Ștefan Hăită și Radu Țurcanu. Cei doi au învins echipa formată din Rafalentino, Ali da Costa și Ethan David Zapp în două seturi cu 6-2-6-2. Vreme caldă în toată țara. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Oltenia. Spre seară avem averse și descărcări electrice la munte, în Moldova și în nordul Munteniei. Vreme frumoasă în capitală, cu 30 de grade maxima. 11 și 5 minute, atât pentru moment. La știri vă las cu Antonia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, pentru informații. Continuăm matinalul de vacanță și în minutele următoare vă propun să vorbim despre o pensionară care a ajuns după foarte mulți ani la mare. Ce s-a întâmplat? DGFM. Care a fost problema în situația asta? Povestim după ce ascultăm ceva muzică bună.

0: Don't Believe Me, Just Listen. Nu mă crede pe cuvânt, ascultă ce am găsit. Am dat peste o știre cu o pensionară din Croația, în vârstă de 71 de ani, care a decis după foarte mulți ani să meargă la mare. Nu a cheltuit foarte mult pe cazare sau pe alte cele, pentru că a stat la niște rude. Lăsați-mă să citesc, că mi se pare foarte tare tot arborele cum pornește. Este vorba despre Cuscri, stați așa, așa, Cuscri, părinții nurorii sale. Mi se pare foarte tare analogia asta. Ea a fost la mare după foarte mult timp, s-a distrat 10 zile, s-a relaxat, a stat cu familia, doar că la final a ajuns să regrete că a făcut mutarea asta, pentru că a cheltuit aproape toată pensia. Mie mi s-a părut fascinant odată că a regretat. Te-ai dus până la urmă, bucură-te, ce va fi după, le iei pe rând. Doar că ea nu a cheltuit pentru ea toată pensia. Ea și-a cumpărat doar două costume de baie care au costat undeva la 60 de euro. În schimb, ea știind că o să stea gratis acolo la acești oameni, a cumpărat un set nou de cești, pentru că tocmai aflase că ceștile de musafiri au fost cumva setul s-a spart al cuscrilor. A luat și cafea și o cutie de bomboane de ciocolată, dar bomboanele acelea bune, că nu te duci cu mâna goală. Mie asta mi se pare foarte tare și foarte ingenios, că oamenii care sunt mai mari de vârstă decât noi, ca să fiu drăguță, au rămas cu mentalitatea asta. Când te duci la cineva în vizită, nu te duci cu mâna goală și nu te duci cu orice. Ok, hai că iei un pachet de cafea, hai că iei o cutie de bomboane, dar te duci cu ceva din tot sufletul. Ea și-a dat din bănuții ei puțin, de altfel. Pensia ei, dacă nu mă înșel, era undeva de, și este, de 560 de euro. Din bănuții ei puțin s-a dus la cumpărături și a cumpărat un set frumos de cești de cafea, pentru că știa că au nevoie gazdele sale. Asta mi se pare cel mai frumos. Când faci un cadou, să-l faci din tot sufletul. Iar ca morală din toată povestea asta, cu toate că n-a mai fost de foarte mulți ani la mare, ea a ajuns să regrete că a cheltuit banii. Cât de puțin pentru noi, poate, pentru noi nu înseamnă mare lucru să mergi până la mare, dar pentru dumnea ei a însemnat mult că a ajuns acolo și totuși a avut o mustrare de conștiință. Am fost, m-am distrat, dar acum ce fac? Eu cred că o să fie bine, sunt sigură că familia o va ajuta și bucuria aceasta va rămâne cu ea în suflet mulți, mulți ani de acum înainte.
1: Antonia Stancu la DGFM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Descoperă gama Omoda și Geico, acolo unde tehnologia întâlnește libertatea. 1 milion de kilometri garantați la motor. O certitudine dincolo de orice promisiune. Tehnologie hibridă SHS. Confort fără compromis. Putere pentru orice drum. Vino la test drive în perioada 21-26 septembrie și convinge-te singur la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău.
5: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
6: Acum ai piept de pui dezosat la doar 26,99 lei kilogramul.
5: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul Mai Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Iar stai pe social media?
10: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
11: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland, ieftin și bun.
12: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
13: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
12: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și am bonus, o soție fericită.
13: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar, de la 18.950 euro, TVA inclus.
12: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
14: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
15: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
16: a zis cineva, înghețată?
15: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: ar fi crezut că inteligența artificială are fitilul scurt? Eu încă procesez această știre, trebuie să-ți povestesc neapărat. Este vorba despre chatbotul unei bănci din România, care a ajuns la capătul răbdării. Chatbotul de ce este acolo? Să-ți răspundă ție la orice întrebare, să-ți ofere informații pentru a nu mai intra de fiecare dată în legătură cu o persoană reală, cu un om de la call center. Ei bine, un domn a tot conversat cu el și la un moment dat i-a răspuns asta chatbotul. Vreau să vorbești cu un om, nu cu mine, idiotule. Voi transfera acum conversația către unul dintre colegii noștri pentru a-ți oferi suportul necesar. Vei primi un răspuns în scurt timp. L-a făcut idiot, practic. Chatbotul l-a făcut idiot pe acest domn. El s-a amuzat și a făcut publică această conversație. Dar cum s-au scuzat reprezentanții băncii? Au spus că, din păcate, chatbotul a preluat o parte rea a comportamentului uman. Dar transmit că sistemul a fost ajustat. Probabil a primit o mustrare. Nici nu pot să mă gândesc. Cum să intri în home banking-ul tău, în aplicația ta de banking și să se răspundă așa, să te certe, pe lângă faptul că l-a certat, a mai folosit și cuvinte urâte. Inteligența artificială evoluează, asta este clar, dar în ce direcție? Nu știu ce să vă zic. Acum, norocul chatbotului, că probabil primea și o tăiere de salariu, norocul lui a fost că persoana care a primit aceste cuvinte din partea sa nu s-a supărat foarte tare, mai mult s-a amuzat, a devenit știre, acum avem și noi motiv de amuzament. Ce să-i faci? Inteligența artificială. Atât a putut, domne.
1: Asculți DGFM cu Antonia Stancu, ca să știi.

0: toată viața. Rămâi cu mine.
1: Aș rămâne, dar nu mai pot, pentru că după știrile de la ora 12 vine Top 20 cu Cetin, de la ora 13 vine colegul Gabriel Cândea, de la ora 17 vine Alice Tudor, de la 21 vine Dante cu 3 ore de mix și remix. O zi perfectă avem înainte. Eu trebuie să-mi iau la revedere de la tine, dar cu promisiunea că ne reauzim luni de la ora 14 până la 17 alături de colegul Alex Mocanu. Îți mulțumesc din tot sufletul că ai fost alături de mine astăzi, sâmbătă, pe matinalul de weekend. M-am simțit minunat. Vă doresc să aveți un weekend de poveste. Vă îmbrățișez tare, tare de tot. Antonia Stancu sunt, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
2: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
1: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Back to school? Nu! Back to Nissan! În septembrie revii la ritmul tău, iar Nissan transformă rutina în plăcerea de a conduce. Acum cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție, fără limită de kilometri. Vino în showroom-uri, fă un test drive și descoperă ofertele speciale Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
7: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe DigiSport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe DigiSport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
8: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
10: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
9: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Săptămâna epocală începe la Kaufland. Aldi, mici de vită și porc, 800 de grame, 15,99 lei. Cartofi roșii, 1,99 lei de bani kilogramul, 33% reducere la toată gama Ariel și Heineken, doză de 0,5 litri, 3,99 lei. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.

0: Ora 12, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Sorin Grindeanu afirmă că PSD va solicita o clarificare oficială din partea agenției Fitch cu privire la ultimul avertisment privind ratingul de țară, iar Donald Trump își intensifică presiunile asupra presei independente. Și avem 14 grade acum în Dej, 27 în Oltenița, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Instabilitatea din mediul politic afectează și ratingul de țară. România riscă să ajungă în categoria junk, nerecomandată investitorilor, dacă un guvern nu va fi instalat rapid, avertizează agenția de rating Fitch. După deciziile Fitch și Moody's din această vară, ne pregătim acum de ultima și cea mai importantă evaluare. Cei de la agenția de rating Standard & Poor's vin în România săptămâna viitoare, chiar când Parlamentul ar urma să voteze dacă validează sau nu executivul mureșan. Sorin Grindeanu, liderul PSD, nu vede niciun pericol și a precizat într-o intervenție la Antena 3 CNN că partidul său va solicita o clarificare oficială din partea agenției de rating Fitch.
1: Am văzut o știre care eu cred că face foarte mult rău României, și anume faptul că agenția Fitch ar fi anunțat că intrăm în junk. Vă rog frumos, una este agenția Fitch, care în urmă cu o lună a spus că își păstrează ratingul, în urmă cu o lună, și alta este un analist care a dat un interviu. Să știți că noi PSD vom solicita un punct de vedere oficial al agenției, dacă și-a schimbat în ultima lună punctul de vedere asupra afirmației și despre afirmațiile acestui analist și în ce măsură acest analist vorbea în numele agenției.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan anunță că va începe imediat să lucreze la un program de guvernare alături de experți din PNL, USR și UDMR. Obiectivul său este ca la începutul săptămânii viitoare să prezinte prioritățile programului și obiectivul cabinetului său. Până la prezentarea executivului în Parlament pentru validare, Mureșan trebuie să-și prezinte echipa și să găsească voturile necesare votului. Radu Miruță îi dă șanse foarte mari lui Siegfried Mureșan să treacă de votul din Parlament. De asemenea, ministrul interimar al apărării menționează PSD să nu înceapă jocurile politice.
2: Eu cred că Siegfried Mureșan are șanse foarte mari să treacă, pentru că de azi înainte discuțiile sunt despre cine este irresponsabil. Jocul politic versus seriozitate. Noi am propus ca soluție această rotație succesivă. PSD a acceptat-o la un moment dat, o acceptă și astăzi, însă PSD spunea că ei vor să înceapă, noi spuneam că noi vrem să începem. Între cele două tabere a mai existat a treia, care este președintele României și care a tranșat asta. Și președintele a spus, dau mandat celor de la PNL, USR, UDMR. Ce face PSD acum? Desconsideră decizia președintelui României?
0: Omar Haisam rămâne deocamdată în țară. Curtea de apel București a admis contestația sirianului la decizia autorităților de a-l îndepărta de pe teritoriul României și de a-l trimite în Siria. Totodată, Curtea de apel a anulat măsura custodiei publice, astfel că Inspectoratul General pentru Imigrări a retras dispozitivul de pază și supraveghere de la spitalul unde Haisam este internat. Omar Haisam a fost condamnat definitiv în mai multe dosare, cel mai important fiind cel privind răpirea a 3 jurnaliști români în Irak, însă a fost eliberat înainte de termen. Corina Matlinski.
3: Avocații lui Omar Haisam au susținut în fața judecătorilor că starea lui de sănătate este una care nu îi permite transportul cu avionul, care are nevoie permanent de tratament medical, și au invocat și riscurile la care sirianul s-ar expune dacă ar ajunge în țara natală. Printre ele, faptul că Omar Haisam ar ajunge la închisoare acolo pentru că a fost condamnat la 4 ani cu executare și a depus și documente în acest sens. Așa că magistrații de la Curtea de Apel București au admis contestația sirianului la decizia autorităților de îndepărtare de pe teritoriul țării. El rămâne însă în evidența autorităților de la imigrări, având în vedere că este cetățean străin fără drept legal de a sta pe teritoriul României. Vă reamintesc, Omar Haisam a fost eliberat săptămâna trecută după ce a stat 13 ani în pușcărie, avea însă în total o condamnare de 24 de ani și 4 luni de închisoare. A fost eliberat tot pe motive medicale.
0: Donald Trump interzice accesul CNN, MS Now și Politico la Casa Albă. Este o nouă măsură prin care își intensifică presiunile asupra presei independente. Trump a făcut anunțul pe contul său de socializare. El a precizat că motivul deciziei este că aceste televiziuni publică, citez, fake news. Măsura ar putea fi contestată în instanță pe motiv că încalcă libertatea de exprimare și libertatea presei prevăzute de primul amendament al Constituției americane. Campioana Germaniei, Bayern München, a învins-o categoric aseară pe Union Berlin în Bundesliga, scor 7-0. Bavarezii au deschis scorul în minutul 18 prin Musiala, iar Harry Kane a dus gazdele la 2 goluri diferență în minutul 39 din penalti. Scorul primei părți a fost stabilit de Olise în minutul 43. Kane a făcut dubla în minutul 54, iar în minutul 70 a venit rândul lui Saibari să înscrie. Finalul ia aparținul lui Olise, care a înscris 2 goluri în minutele 73 și 76. Bayern este lider interimar cu 10 puncte, iar berlinezii sunt pe 16 cu un singur punct. Vreme caldă astăzi cu maxime între 22 și 32 de grade. Spre seară vor fi averse și descărcări electrice la munte în Moldova și în nordul Munteniei. În capitală 30 de grade. Maxima este 12 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Urmează Top 20 Digi FM.
4: Top 20 Digi FM.

Sper că te-ai obișnuit ca din când în când să încep Top 20 DGFM cu o piesă nouă și nu cu vorbe, că pe mine mă tot auzi la DGFM. Cetin sunt, ediția din acest weekend a clasamentului nu o mai cuprinde pe Andia, cu Aș fi iubito, și abia îl mai cuprinde pe Iujel, miezul lui septembrie fiind. Zic că Jamaica e cam de vară a trecută și cine știe, poate fi de vara viitoare, poate într-o altă versiune. Am început direct cu o colaborare românească, foarte bună, dacă mă întreb pe mine, nu o garantează doar Smiley, o garantează și Guess Who. Totul pe nimic se cheamă singura nouă intrare a săptămânii, adică locul 19 în Top 20 DGFM. Mergem la Florian Rus cu Atâtea inimi, locul 17, pentru că Dati coboară cu Take Me There.

consider că ne-am mișcat cu eleganță și rafinament până la locul 14, cam cu la fel de mult rafinament, eleganță nu mai zic, cu care s-au dus către sus Topic și Becky G. Topic este un german despre care știm că a prelucrat în urmă cu ceva vreme cel mai mare hit al altui german, ATB, da, la 9 PM Till I Come mă refer, care în versiunea Topic a devenit Your Love. Iar despre Becky G știm că este din Statele Unite și că mai e și actriță. A ajuns, în urmă cu 9 ani, în versiunea de cinema a celebrului desen animat Power Rangers. Împreună au meșterit piesa Sorry Papi, mișto piesă și pe chiar combinație. Pe 13 îl găsim pe Alex Parker, despre care săptămâna trecută spuneam că își va aduce piesa Heartbreak între primele 10. Nu s-a întâmplat pentru că alți artiști au fost mai sprinte. Ajungem și la ei. Deocamdată îi ascultăm pe Gran Error și Antonia, care sunt pe locul 12 cu Levitate.

cu viteza de croazieră la parametri legali, nici n-am simțit când am ajuns între primele 10. Another cu Talk to You deschid jumătatea superioară a top 20 de GFM, adică sunt pe locul 10. În jumătatea de jos, că inferioară sună un pic meh, în jumătatea de jos se găsesc următorii: Usual pe locul 20 cu Jamaican, Guess Who cu Smiley pe 19 cu Totul sau Nimic, piesă nouă intrată, și Dati pe 18 cu Take Me There. Atâtea inimi, colaborarea lui Florian Rus cu Holy Moly ajunge în a doua săptămână de prezență pe locul 17, Turn the Lights Off a lui Kato coboară pe 16, iar Swim de la băieții BTS alunecă pe 15. Topic și Becky G urcă pe 14 cu Sorry Papi, Alex Parker coboară pe 13 cu Heartbreak, iar Runner-Or și Antonia ajung pe 12 cu Levitate. Paul Monkey urcă pe 11 cu Give It Up, Another e de 10 cu Talk to You, iar Second Voice coboară pe 9 cu Let Me Be. Pentru că Yoki și Raluca pierd teren și ajung pe 8 cu Bum, mergem direct la locul 8. Aici este Alexia cu

0: DGFM.
1: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
2: La Kaufland găsești mereu soluții pentru organizare. Între 16 și 22 septembrie, raft metalic cu 5 polițe de lemn, 89,99 lei și Parkside Performance, banc de lucru multifuncțional, 599 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele DeLonghi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Ești gata de gaming la nivel maxim? Între 17 și 20 septembrie, orele 12-21, Sun Plaza te așteaptă la Gaming Fest. 4 zile de competiții de Counter-Strike 5v5, întâlniri cu creatorii tăi preferați și surprize pentru gameri. Intră în competiție pentru premii în valoare totală de 30.000 de lei. Sâmbătă îl întâlnești pe Teo Zeciu, iar duminică pe Bercea și Lectură. Gaming Fest, 17-20 septembrie, doar la Sun Plața.
5: Dimineața are farmecul ei.
6: Povestește exact cum ai suferit după prima despărțire.
7: Păi, cum am suferit?
5: Și e intensă datorită lui.
6: Așa.
7: După prima dezamăgire, știi cum e? După ce ți-a furat portofelul odată, nu-l mai ții la buzunarul de la spate și mergi relaxat cu el. Îți iei borsetă și...

0: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul Mai Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
5: Acum ai pachet bere Ciucaș 0,5 litri 7 plus 1 la doar 22,49 lei.
4: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Asculți Top 20 DJ FM ca să știi.

pentru DJ Goja și Jason Derulo. Dacă despre Jason Derulo se știe una, două, hai trei chestii, despre DJ Goja îți spun că este un timișorean. Ovidiu Marius Goja. Face muzică de pe la 20 de ani, e bine văzut de marile case de discuri și, foarte important, e foarte bine văzut de artiștii cu lipici. Derulo este unul dintre ei, firește. Micico se cheamă colaborarea lor, care astăzi este, repet, pe locul 4 în top 20 DJ FM.

Maria e cu magia, va chiar cu bucuria și armonia. Și-ar mai fi niște rime, dar zic că e mai important să afli că piesa ei, Casa noastră, ajunge pe locul 2. Iar Morandi, care erau pe primul loc săptămâna trecută, coboară pe 3. Deci, schimbare la vârful top 20 de GFM. Mai întâi, mișcările din primele 10 locuri ale clasamentului. Radar intră în primele 10 cu Talk to You. The Second Voice coboară pe 9 cu Let Me Be, iar Raluca, însoțită de Yoki, alunecă pe 8 cu Bam. Nu mai am nume, piesa Alexiei urcă pe 7, Morenito de la Ina coboară pe 6, în timp ce Shakira urcă pe 5 cu Dai Dai. Românul DJ Goja e tot mai aproape de podium. Nichico se găsește astăzi pe locul 4, Morandi părăsesc locul 1, Miscali ajunge pe 3, Maria urcă pe 2 cu piesa ei, Casa noastră, iar noul lider al top 20 DGFM este Fade cu Halloween. Eu sunt Cetin, cu tine mă reîntâlnesc weekendul viitor pentru un alt, pentru un nou top 20 DGFM. Ca să știi. Locul 1.

0: DGFM.
1: Kaufland te surprinde ca de fiecare dată. Hochland, brânză topită 9,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. iNab. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertate. Libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Ai 35% reducere la produsele selectate Experto în limita a 5 bucăți până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe Digisport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe Digisport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
10: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienților. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
11: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
12: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
13: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău, ca să știi.
14: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei Mate Pad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ora 13, Ana Maria Ivan ne aduce știrile.
1: Bun găsit! Ministerul de Finanțe suplimentează limita de cheltuieli pentru plata compensărilor la energie, iar cel puțin 30 de oameni au murit în urma unui atac terorist produs în Pakistan. Și avem 21 de grade acum în Bistrița, 24 în capitală și Vaslui și 28 de grade în Calafat, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Siegfried Mureșan spune că nu-și va depune mandatul, chiar dacă nu va reuși prin negocieri să adune voturile necesare pentru ca noul executiv să treacă de Parlament. Va merge mai departe cu propriul cabinet pentru votul de investitură. Premierul desemnat a făcut la Digi24 declarații legate de strategia sa pentru investirea guvernului.
2: Nu iau în calcul să-mi depun mandatul, obiectivul meu este foarte clar, președintele României m-a desemnat, vom lucra la programul de guvernare, după care ne vom întâlni cu parlamentarii, vom prezenta programul nostru parlamentarilor, după care vom prezenta cabinetul de miniștri și vom depune cabinetul de miniștri și programul de guvernare în Parlament. Sper să avem audieri serioase pentru ca miniștrii buni pe care îi vom propune să-și poată prezenta viziunea în fața Parlamentului și apoi vom avea votul de investitură.
1: Siegfried Mureșan va începe de săptămâna viitoare negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare. Premierul desemnat a anunțat că nu va cere însă voturi de la AUR. Ministerul de Finanțe a suplimentat cu peste 1 miliard de lei limita de cheltuieli pentru plata compensărilor la energie. Este vorba despre sumele care trebuie plătite în această lună către furnizori, precizează ministrul interimar Alexandru Nazare. Limita de cheltuieli a fost actualizată la 1,03 miliarde de lei în contextul în care legislația prevede majorarea de la 40 la 60% a procentului sumelor decontate furnizorilor la depunerea cererilor. În plus, trebuie acoperită și plata diferenței de 20% pentru cererile pentru care fusese anchitată anterior 40% din valoarea solicitată. Suplimentarea aprobată include și aproape 29 de milioane de lei pentru Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Fondurile sunt necesare pentru plata unor drepturi privind transportul interurban. Sute de mii de voluntari fac curățenie la nivel național astăzi. Este o acțiune organizată în fiecare an de Let's Do It Romania și anul acesta s-au înscris tineri angajați din companii, familii, dar și vedete. Anul trecut, voluntarii au strâns peste 400 de mii de saci de gunoi aruncat în natură. Din Râșnov, relatează Bianca Venter.
3: Aici, în Râșnov, sute de voluntari s-au mobilizat să adune deșeurile din oraș și din jurul lui. Sunt foarte mulți copii, adulți, familii care adună deșeuri. Toți voluntarii au primit saci și mănuși și s-au răspândit pe străzi, în parcuri și la periferia orașului. Ziua de curățenie națională, inițiată de Let's Do It Romania, are loc astăzi în toată țara. Vorbim despre sute de mii de voluntari care curăță spațiile verzi din zonele în care se află. Anul acesta organizatorii și-au propus să adune peste 300 de mii de voluntari din școli, instituții publice, companii private și cetățeni care să curețe natura de ambalaje sau peturi. Din 2010 și până acum, acest proiect a strâns aproape 3 milioane de voluntari și s-au colectat peste 23 de tone de deșeuri.
1: Atac terorist în Pakistan și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin 31 de oameni au murit și peste 100 au fost răniți în atacul revendicat de gruparea islamistă talibanii pakistanezi. Atacul comis cu bombă și arme de foc a vizat un sediu al poliției dintr-un oraș de 200.000 de locuitori din nordul Pakistanului. Jumătate dintre cei decedați și majoritatea răniților sunt polițiști. Mulți dintre răniți sunt în stare critică. Guvernul pakistanez a acuzat pe talibanii aflați la putere în Afganistanul vecin că oferă adăpost și sprijin teroriștilor, ceea ce talibanii afgani neagă. Aceste acuzații au declanșat un conflict armat între cele două țări. Pakistanul a lansat inclusiv atacuri aeriene intense și campanii terestre peste graniță. Revenit pe banca echipei naționale a Italiei, Roberto Mancini a efectuat o reînnoire amplă a lotului. 9 jucători noi apar pe lista sa pentru Liga Națiunilor, potrivit documentelor prezentate de Federația Italiană de Fotbal. Printre aceștia se numără Massimo Pessina, portarul de doar 18 ani de la Bologna, fundașul Daniele Ghilardi de la AS Roma, mijlocașul Issa Dumbia de la Sporting, dar și atacantul Antonio Vergara de la Napoli. Italia joacă în Liga Națiunilor pe 25 septembrie cu Belgia, pe 28 cu Turcia și pe 2 octombrie cu Franța. Vreme caldă în toată țara, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade. Spre seară vor fi averse și descărcări electrice la munte, în Moldova și nordul Munteniei. Vreme frumoasă și în capitală, astăzi cu 30 de grade maxima. 13 și 6 minute, atât pentru moment. La știri sunteți cu Gabi Cândea la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana, pentru informații. Cu mine sunteți, dragilor, până la 17 și începem ora cu Sam Smith, How Do You Sleep, Speak, Andia, De Ce Nu Cade Soarele, Spike și Sia Unstoppable.

se cam strică vremea. Temperatura scade pe la 16 grade Celsius pe litoral și vin ploile și la mare și nu numai. În consecință, hai să ne bucurăm încă de vară weekendul ăsta, eu așa propun, acompaniați, bineînțeles, de Digi FM. The Weeknd cu Daft Punk, imediat Starboy, am un playlist pentru tine, vine și Fergie, Big Girls Don't Cry și Billie Eilish, chiar acum, Birds of a Feather, la Digi FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Pepsi Regular sau Twist și Mirinda Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
6: Săptămâna aceasta la radio, între 16 și 22 septembrie, sunt vedete spiralele ca clasic cu sare și cașcaval, 5 lei și 29 de bani, Pepsi Twist la 2 litri, jumătate 9 lei 99 și 30% reducere la toată gama de cafea Boabe Jacobs. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
7: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie 13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
8: În medicină, reputația nu se construiește prin reclame. Se construiește pacient cu pacient. Consultație cu consultație. Recenzie cu recenzie. Astăzi, medicii Regina Maria au peste 1 milion de recenzii de la pacienții lor. Regina Maria. Medici în topul pacienților. Alegeți medicul pe reginamaria.ro.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech TrueForce G923SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Uităm un pic peste știrile cu care urmează să vină colega Alexandra Grigoriță în 8 minute de acum și ascultăm piesa asta pe fundal care se numește Fever Dream și citim știrile naționale, internaționale, în principiu despre politică. Mă gândeam că fix așa a arătat și viața politică, atât națională cât și mondială în ultimele luni de zile, fix ca visul ăla pe care l-ai când ai febră și din care nu înțelegi nimic. Dar mai multe despre ce vorbeam, ne spune Alexandra Grigoriță la știrile Digi FM la 14 fix, cum ziceam, și eu ți-aduc ultima piesă de ora asta și anume WhatsApp Taxi la Digi FM, ca să știi.

0: pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG OLED. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe Digisport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe Digisport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat...
5: Până pe 22 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Ursus și 25% reducere la Rio Mare. În plus, ai sub formă de cupon cu Act for Good 40% reducere la cărți, 30% reducere la Pampers și 25% reducere la aspiratoare. Carrefour.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Ai 30% reducere la produsele selectate Colgate până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 14, știri acum cu Alexandra Grigoriță, bine ai venit!
1: Bun găsit! Ministerul Finanțelor a alocat peste 1 miliard de lei pentru plata compensărilor la energie și gaze naturale. Clasa cu predare în limba română de la școala din Orlivca se redeschide, detalii în jurnal, și sunt 29 de grade acum la Cernavodă și Călăraș este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM! Să ne uităm cu echilibru și să ne bucurăm cât timp avem succese, este îndemnul președintelui Nicușor Dan la inaugurarea lucrărilor de modernizare a Spitalului de Urgență din Bistrița. Șeful statului a recunoscut că în România există corupție și că lucrurile ar fi putut sta altfel, însă a dat ca exemplu proiectul de la Bistrița, unde echipele au reușit să respecte termenul limită și să atragă fonduri europene. Nicușor Dan a subliniat că astfel de proiecte arată că există și situații în care instituțiile funcționează eficient, iar fondurile europene sunt folosite cu succes. Tot astăzi, președintele ar urma să semneze și decretul prin care îl desemnează pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.
2: E important să ai un spital modern lângă comunitate pentru că atrage medici buni și scurtează timpul oamenilor care au nevoie. Bineînțeles că România are corupție. Bineînțeles că România are grupuri de interese care acționează în interes propriu și nu în interesul public. Bineînțeles că am fi putut să fim mai digitalizați, mult mai digitalizați decât suntem. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem. Dar când avem niște succese, să ne uităm la ele ca niște succese și să ne uităm la noi cu echilibru.
1: Ministerul Finanțelor a alocat peste 1 miliard de lei pentru plata compensărilor la energie și gaze naturale. Măsura este necesară pentru continuarea plăților și pentru evitarea blocajelor în mecanismul de compensare. Ministrul Alexandru Nazare afirmă că întârzierile la decontarea banilor au pus presiune pe lichiditatea companiilor și le-au afectat capacitatea de finanțare și investiții. Suplimentarea fondurilor include și aproape 29 de milioane de lei pentru plata drepturilor de transport interurban acordate persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Clasa cu predare în limba română de la școala din Orlivca se redeschide. De luni, cei 7 copii înscriși în clasa 1 vor relua cursurile în limba maternă, anunță Consulatul General al României la Odessa. Totul după ce consulul Claudiu Tătaru a intervenit pentru găsirea unei soluții definitive privind protejarea dreptului copiilor din comunitatea românească. Clasa fusese desființată la doar câteva zile de la începerea școlii. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
3: La discuțiile cu reprezentanții școlii alături de consulul României au participat și oficiali ucraineni, între care și șeful secției de învățământ din Reni, dar și părinții etnici români și reprezentanții asociațiilor românești din regiunea Odessa. Etnicii români ar reprezenta aproape 100% din populație în Orlivca și au luptat din greu pentru înființarea unei clase în care copiii să învețe în limba maternă. Clasa deschisă la 1 septembrie a fost însă închisă 4 zile mai târziu, iar părinții ar fi fost îndemnați să-și înscrie copiii în clasa cu predare în limba ucraineană. Ministerul Român de Externe a reacționat imediat și a anunțat verificări. Au urmat vizite ale diplomației române în zonă pentru găsirea unei soluții, iar ultimele discuții în prezența consulului Tătaru au fost încununate de succes. Consiliul Profesoral al Școlii a adoptat decizia de redeschidere a clasei 1 cu predare în limba română începând de luni. De menționat că în cadrul unei întâlniri cu românii din regiunea ucraineană Transcarpatica și președintele Nicușor Dan a dat asigurări că apărarea drepturilor și intereselor românilor reprezintă o prioritate majoră și că are discuții frecvente pe această temă cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky.
1: Statele Unite se extind militar în Groenlanda și asta în urma unui pact de securitate în Arctica încheiat cu liderii Danemarcei și Groenlandei, care insistă că insula nu a fost vândută și că rămâne suverană. Liderul de la Casa Albă spune că americanii vor avea controlul permanent asupra securității insulei fără niciun cost. Acordul include și o prevedere conform căreia niciun adversar nu poate menține o prezență militară acolo sau să facă investiții în domenii sensibile fără aprobarea expresă înscrisă a Statelor Unite, spune Donald Trump. De cealaltă parte, Danemarca și Groenlanda susțin că acesta le protejează suveranitatea și dreptul la autodeterminare și consolidează securitatea în zona arctică. Documentul va fi semnat săptămâna viitoare în marja adunării generale a ONU de la New York. Echipa engleză Brentford a învins Chelsea cu 3-0 și prinde astfel ultimul loc al podiumului în Premier League. Prima repriză a meciului de pe Brentford Community Stadium s-a încheiat fără gol marcat, iar gazdele au reușit să înscrie în minutul 61 prin Jadon Anthony. Echipa lui Keith Andrews și-a majorat avantajul cu golul lui Igor Thiago în minutul 83 pentru ca Fabio Carvalho să pună pe tabelă scorul final 3-0. Învingătoarea este pe locul al treilea în clasament cu 9 puncte, fără să piardă vreun meci. Chelsea este pe 7 cu 7 puncte. Vreme caldă astăzi în toată țara, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Oltenia. Spre seară vor fi averse și descărcări electrice la munte, în Moldova și nordul Munteniei. Vreme frumoasă astăzi și în capitală, unde așteptăm o maximă de 30 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 14 și 6 minute. Rămâneți la Digi FM cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Alexandra. Teddy Swims pe început de oră, Mr. Know It All, vine și Lucrecia McNeil, Stranded și chiar acum Smiley, Îndrăgostit, deși n-am vrut, la Digi FM, ca să știi. Digi FM.
4: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM, ca să știi. Cred că te

0: bineînțeles că primul lucru despre care vorbim ar trebui să fie prevenția. Avem și astăzi un subiect interesant la rubrica Cred în medicină, și anume mutația genetică BRCA1. Despre ce e și cum pot fi prevenite afecțiunile legate de această mutație, ascultăm într-un nou episod Cred în medicină.
1: Cred în medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
2: BRCA1 este o mutație genetică prezentă încă de la naștere. Asta nu înseamnă că o persoană are cancer sau va face automat, însă crește semnificativ riscul de a dezvolta boala pe parcursul vieții. Cele mai frecvente tipuri de cancere asociate acestei mutații sunt cel de sân și ovarian, dar mutația poate favoriza și apariția cancerului pancreatic sau de prostată.
3: Există multiple studii pe BRCA, este o mutație genetică care se transmite în familie cu o probabilitate de 50%.
2: Exact asta s-a întâmplat și în familia acestei paciente. După ce sora ei a fost diagnosticată cu cancer ovarian, medicii au recomandat testarea întregii familii.
4: Despre mutația genetică am aflat în urma investigațiilor pe care mi le-a dat doamna doctor să le fac. Pentru că sora mea este pozitiv la BRCA 1 și 2 și automat doamna doctor mi-a dat și mie să fac această investigație unde am ieșit pozitiv la BRCA 1. Sora mea are un cancer ovarian seros, iar eu am o tumoră malignă la sânul drept.
2: Testul care depistează această mutație genetică ajunge la aproximativ 1000 de euro. Nu este decontat de stat în cazul celor care vor să-l facă preventiv, ci doar pentru pacienții deja diagnosticați. Însă analizele periodice, ecografia și mamografia sunt gratuite, iar medicii insistă că ele trebuie făcute anual.
4: Nu mi-am făcut niciodată pentru că din categoria mie nu mi se poate întâmpla, cu toate că doamna doctor ne-a transmis să ne facem investigațiile, am ignorat total. Am avut o durere foarte mare pe un sân pe care n-am ignorat-o. În două zile am făcut mamografia care s-a dovedit că este ceva, formațiune, și apoi urgent am mers pe celelalte analize, biopsie, ecografii, și s-a dovedit a fi un cancer mamar destul de avansat.
2: Medicii spun că persoanele care au rude cu cancer de sân, ovarian, pancreatic sau de prostată trebuie să înceapă investigațiile chiar mai devreme.
3: Pentru populația generală, screeningul de cancer mamar începe pe la vârsta de 50 de ani. Dacă o persoană are în familie o soră, o mamă cu această afecțiune, ar trebui să înceapă screeningul cu 10 ani mai devreme.
2: În România, statul nu compensează nicio testare genetică preventivă.
1: Cred în medicină, rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
5: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri, la 3,89 lei bucata. Carrefour. Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC. Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 7 Pro la 1799,99 de lei. În plus, ai 20% extra la tabletele Huawei MatePad și căștile Huawei FreeClip. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Hai București! La DGFM dăm din nou startul unei provocări care contează. Pe 4 octombrie, Sun Challenge 2026 te invită la o cursă de alergare pentru Parcul Natural Văcărești. Alege 5, 10 sau 20 de kilometri. Alergă pentru natură și ajută la reabilitarea cabanei unde copiii învață și descoperă natura. Sun Challenge 2026. Tu alergi, copiii câștigă. Alături de DGFM.
4: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe Digisport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe Digisport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Pentru că am stabilit adinauri că vremea încă ne răsfață cu ultimele zile de căldură ale sezonului. Azi și mâine avem un motiv în plus să ieșim din casă dacă suntem în capitală. În Piața Italiană din sectorul 2 se desfășoară festivalul Dolce Far Festa, adică două zile și două nopți magice, cu accent pe vibe italian, unde și Digi FM este partener media. Între orele 11 și 22, așadar azi și mâine vă puteți bucura de o sumedenie de activități, pictură live, de exemplu, brunch italian cu pizza, paste, prosecco, un mim care aduce voie bună în piațetă, balet, de asta vă puteți bucura astăzi. Mâine, duminică, ziua începe cu zumba în aer liber, continuă cu o petrecere italiană, disco, tango în piațetă, teatru, comedia dell'arte și un recital de operetă și, bineînțeles, multe alte atracții și activități, atât pentru cei mari, dar și pentru cei mai mici. Deci dacă vreți să prindeți ultimele zile calde de afară cu o notă de Dolce Vita, Piața Italiană vă așteaptă azi și mâine între 11 și 22. Nia Samsei în playlistul nostru imediat, vine și Calvin Harris cu Disciples, How Deep Is Your Love și Lilywood, chiar acum, Prayer in C, ca să știi.

Avem inteligența artificială la îndemână de ceva ani de zile, dar parcă doar în ultimele săptămâni au început să iasă tot felul de specialiști care să avertizeze în legătură cu pericolele ce ne pasc dacă nu stăvilim un pic puterea AI-ului și mărturisesc că mă simt un pic ca în filmele alea cu cataclisme în care tot ies niște profesori universitari să niște specialiști să avertizeze că lumea e în pericol și oamenii râd, da, nu știu ce, și după aia mai rămân câțiva într-un bunker și... Mă rog, despre inteligența artificială ne vorbește și Alexandra Grigoriță la știrile DGFM de la Fix, pentru că înțelegem că mai multe state se gândesc să ia măsuri și să pregătească reguli mai dure pentru inteligența artificială. De exemplu, California se pregătește pentru asta, analizează chiar introducerea unui buton de oprire pentru modelele avansate. Dar mai multe despre acest subiect și, bineînțeles, și cu alte informații. Vine Alexandra Grigoriță în 6 minute de acum la știrile DGFM.

0: DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai blender portabil NutriBullet la doar 149,32 de lei. În plus, ai 20% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 16 și 22 septembrie, Parkside fierăstrău circular manual 219 lei și Parkside fierăstrău circular cu masă 699 de lei. Kaufland.
3: Un băiat, o pereche de pantofi încurcați și un vis mare, să joace fotbal. Dar drumul spre casă devine o aventură cu prieteni neașteptați și un câine care s-ar putea să fie cel mai bun coechipier. Atlasul Universului, un film românesc fermecător pentru copii și familii, regizat de Paul Negoescu, din 19 septembrie, în cinematografele din toată țara, distribuit de Tribe Films. Și nu uita, aventura începe la cinema, alături de DGFM.
4: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Oh, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet. Natural comfort. Clivet-home.ro.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electro-ofertă și ia-ți aspirator robot Roborock cu minus 20% extra la doar 173 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil.

0: Ora 15, știri acum cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, un guvern PSD-AUR este posibil, spune un fost președinte al României, detalii în jurnal. Autoritățile electorale din Rusia reclamă atacuri cibernetice asupra sistemului de vot și sabotaje. Și mâine vremea se menține caldă, cu maxime de până la 32 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Siegfried Mureșan spune că nu își va depune mandatul chiar dacă nu va reuși prin negocieri să adune voturile necesare pentru ca noul executiv să treacă de Parlament. Va merge mai departe cu propriul cabinet pentru votul de investitură. Mureșan va începe de săptămâna viitoare negocieri pentru formarea unei majorități parlamentare. Premierul desemnat a anunțat la Digi24 că nu va cere însă voturi de la AUR.
2: Noi pornim în momentul de față de la 169 de voturi. Acesta este numărul de parlamentari pe care Partidul Național Liberal, USR-ul și UDMR-ul le-au în momentul de față. Propun ca la începutul săptămânii viitoare să prezentăm ideile principale ale programului de guvernare. Discuția trebuie întotdeauna să pornească de la ceea ce vom propune pentru România. Și mi se pare firesc să merg să prezint întâi ideile și grupurilor parlamentare ale celor trei partide care mă susțin. După aceea m-aș bucura să avem cât de curând oportunitatea de a discuta cu grupul parlamentar al minorității naționale și după aceea va veni momentul adevărului pentru PSD. PSD-ul va trebui să aleagă dacă susține un guvern pro-european sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România. Nu voi merge la sediu sau la grupul AUR.
1: Un guvern PSD-AUR este posibil în contextul în care cele două partide împart același bazin electoral. Asta susține fostul președinte Traian Băsescu. În emisiunea În fața ta de la Digi24 li-a acuzat pe unii lideri politici că se folosesc de mesaje bazate pe frica de străinătate pentru a câștiga mai mult capital politic.
3: Există această temere că o guvernare AUR-PSD e inevitabilă.
4: N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. Pentru că cele două partide au același bazin electoral. Este tronsonul electoral care în total face ce înseamnă la noi, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO. Nu-i suspectez de rea credință. De rea credință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate, străinii ne vor numai rău, noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot, ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Nu, le-am făcut din banii acestor străini.
1: Rusia raportează atacuri informatice asupra sistemelor electorale în a doua zi a alegerilor parlamentare. Șefa Comisiei Electorale Centrale, Ela Panfilova, spune că sistemul de vot online din Moscova a fost ținta unui atac puternic în cursul nopții. Potrivit acesteia, atacurile au continuat și astăzi, dar au fost respinse, iar situația este sub control. În același timp, Ministerul Rus al Dezvoltării Digitale a anunțat o tentativă de sabotaj asupra liniilor de comunicații din Extremul Orient. Potrivit autorităților, atacul a fost dejucat, iar comunicațiile au fost restabilite. Președintele Vladimir Putin a acuzat anterior Ucraina că încearcă să interfereze în alegerile din Rusia, însă nu a prezentat dovezi pentru această acuzație. Alegerile parlamentare în Rusia au început ieri și se desfășoară până mâine. California pregătește reguli mai dure pentru inteligența artificială, analizează chiar introducerea unui buton de oprire pentru modelele avansate. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a emis ieri un ordin executiv pentru accelerarea măsurilor de siguranță în domeniul inteligenței artificiale. El susține că statul trebuie să acționeze rapid în condițiile în care autoritățile federale nu au adoptat reglementări semnificative pentru tehnologia aflată într-o dezvoltare rapidă, scrie CNBC. Are detalii Ana Maria Ivan.
5: Ordinul lui Newsom prevede formarea unui grup de experți care în cel mult 2 luni trebuie să vină cu recomandări clare privind consolidarea legislației Californiei referitoare la siguranța și securitatea inteligenței artificiale. Între altele, companiile care dezvoltă cele mai avansate modele AI trebuie să aibă planuri de siguranță elaborate de experți independenți. Se vorbește de asemenea și de introducerea așa numitului kill switch, care să permită dezactivarea modelelor în situații critice. Miza este prea mare pentru a aștepta sau a amâna acțiunea Uniunea, precizează guvernatorul Californiei, care critică lipsa unor reguli federale. Dezbaterea s-a intensificat după ce un cercetător antropic și-a părăsit postul și a avertizat asupra potențialului tehnologiei de a amenința existența oamenilor, iar în Congres au crescut solicitările pentru stabilirea unor măsuri de protecție. Președintele Donald Trump s-a opus până acum apelurilor pentru noi reglementări și a calificat temerile privind siguranța AI drept o farsă. California are deja reguli pentru auditarea AI, iar Newsom susține că modelul ar trebui să devină standardul de bază la nivel național.
1: Doi jucători din lotul naționalei României ar putea părăsi temporar echipa și s-ar putea alătura reprezentativei sub 21 de ani. Este vorba despre fundașul Lisavei Saț și mijlocașul David Matei, care ar urma să se alăture lotului pregătit de Costin Curelea pentru meciurile din preliminariile Euro 2027, scrie Digi Sport. Naționala de tineret are trei partide importante în perioada următoare cu Cipru, Finlanda și Spania și are nevoie de rezultate bune pentru a rămâne în cursa pentru calificare. Și tricolorii antrenat de Gică Hagi începe parcursul în noua ediție a Ligii Națiunilor pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia. Va fi cald și mâine în cea mai mare parte a țării, ploi vor mai fi doar la munte și pe suprafețe mici în Muntenia, Dobrogea și posibil în nordul Olteniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 32 de grade în sudul Olteniei și al Banatului. Și în capitală, vremea se menține caldă mâine cu o maximă de 29 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 15 și 6 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Cu mine și cu Ava Max pe început de oră, Kings and Queens, vă aduc și Fady imediat și Charlie Puth cu Selena Gomez, chiar acum We Don't Talk Anymore la DGFM, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi

Dacă și tu ești on your way, dacă ești la volan la ora asta, eu zic să mă asculți, pentru că s-ar putea să-ți dau un sfat care să-ți folosească pe mai târziu. Trebuie să-ți reamintesc că avem un update la aplicația Digi FM, care te lasă să asculți Digi FM direct pe navigația mașinii tale, fie că e vorba de CarPlay sau Android Auto. Și e foarte simplu, nu ai nimic, nicio filozofie mare de făcut, ci doar să descarci aplicația Digi FM în telefonul tău, asta în cazul în care nu o ai, bineînțeles că o găsești în App Store și Google Play, și dacă o ai să-i dai un update tot de acolo din App Store sau Google Play, și uite așa ai acces la Digi FM pe navigația mașinii tale și asta te scapă de multe neplăceri la drum lung. Neplăcerea principală e că știi foarte bine, atunci când mergi la distanțe mai mari cu mașina și asculți radio, trece de pe o frecvență pe alta, se întrerupe radio, fâșie, bârâie și așa mai departe. E bine dacă o să-ți descarci aplicația și o să o instalezi, o să vezi o iconiță acolo pe navigație cu Digi FM și o să poți asculta radioul la o calitate foarte bună și o să vezi că o să ai și câteva categorii unde găsești emisiunile tale preferate din zilele respective sau, bineînțeles, din zilele precedente. BTS Swim în playlistul nostru, imediat vine și DNCA, Cake by the Ocean și Kelly Rowland Work, chiar acum, ca

0: Pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
0: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva, înghețată?
0: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Dimineața are farmecul ei.
5: Povestește exact cum ai suferit după prima despărțire.
6: Păi, cum am suferit?
4: Și e intensă datorită lui.
5: Așa.
6: După prima dezamăgire, știi cum e? După ce ți-a furat portofelul odată, nu-l mai ții la buzunarul de la spate și mergi relaxat cu el. Îți iei borsetă și îl

0: să știi.
1: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești conopidă la doar 7,99 lei bucata cu Penny Card și pastă de tomate San Fabio 140 grame la numai 2,29 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 20 septembrie ai gogoșarii românești la 6,99 lei kilogramul, pui grill Carrefour Extra hrănit cu 60% porumb, 100 de grame la 1,75 lei și telemea de vagă Cristim 350 de grame, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Philly și Nelly, Shake Your Tail Feather la DGFM, 15:49, imediat vin și știrile DGFM de la Fix cu Alexandra Grigoriță, atunci când vorbim inevitabil despre politică, pentru că am avut o nouă desemnare săptămâna asta în persoana lui Siegfried Mureșan, știm foarte bine, persoana căreia nu-i dau multe șanse mulți analiști politici, dar din nou vine domnul Traian Băsescu și le dă președintele, fostul președinte cu politica în cap tuturor celor care nu sunt atât de convinși că va trece guvernul. Ei bine, președintele Traian Băsescu spune că, din contră, va trece pentru că e nevoie să treacă. Dar mai multe despre asta și, bineînțeles, și cu alte subiecte, vine Alexandra Grigoriță la știrile de la Fix, cum spuneam. Eu, pe final de oră, vă aduc Pitbull cu John Ryan, Fireball și, chiar acum, The Urs, Bastionul Fericirii, la DGFM. Ca să știi!

0: baby, I'm a fireball.
1: DGFM.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai cartofi albi la doar 1,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech True Force G923SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
6: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
8: Doritos Nachos diverse sortimente 7,99 lei și Tuborg bere la 4,59 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe Digisport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe Digisport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
10: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
11: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie ai mici muntenești din porc și vită Carrefour la piață, 500 de grame o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
12: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
13: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
14: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
15: Când? Azi?
14: Da, azi e.
15: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
14: Exact. Mâine e alt azi e.
15: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
14: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
15: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
14: Ieri nu mai poți.
15: De ce? Că azi e.
16: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Ora 16, avem informații noi de la Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, alegerile anticipate nu sunt o soluție pentru criza politică, din contră ar adânci și mai tare situația, avertizează fostul președinte Traian Băsescu. Donald Trump a aprobat noi sancțiuni împotriva Rusiei, care vizează în special sectorul energetic și sunt 32 de grade acum la drobeta Turnu Severin, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. România va avea guvern pentru că nu ne permitem să ajungem la anticipate și asta pentru că organizarea lor ar prelungi criza politică pentru cel puțin încă 4 luni, a declarat fostul președinte Traian Băsescu în emisiunea În fața ta de la Digi24. În plus, pentru a organiza anticipate este nevoie de un guvern cu puteri depline care să adopte rectificarea bugetară, mai spune fostul șef de stat.
2: Parlamentul este la jumătatea mandatului. Nu văd o veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electorală pentru un nou mandat. Deci din acest motiv cred că se vor găsi soluții pentru ca guvernul să treacă și să facă urgent rectificarea bugetară.
3: Alegerile anticipate sunt o variantă?
2: Sunt o variantă constituțională, dar m-am avea un guvern în urma alegerilor peste vreo 4 luni, ceea ce România nu își poate permite. Nu își poate permite să stea 4 luni fără guvern.
1: În schimb, liderul PSD Sorin Grindeanu este convins că guvernul mureșan va pica în Parlament cu, citez, cel mai mic număr de voturi din istoria post-revoluționară, a făcut precizarea într-o intervenție la Antena 3 CNN. Grindeanu a evitat să vorbească despre scenariul anticipatelor și a precizat că partidul pe care îl conduce va lua luni o decizie privind votul în Parlament.
4: Cât de aproape credeți că suntem în acest moment de scenariul alegerilor anticipate?
5: Haideți să parcurgem această etapă, cea prin care vom avea sau nu un guvern condus de Siegfried Mureșan. Nu mi-e frică să spun că acest guvern cred că va pica cu cel mai mic număr de voturi din istoria post-revoluționare. Probabil la bătaie cu guvernul Cioloș propus, cred că în 2020. Vom lua această decizie luni sau vom lua o decizie luni care poate să fie una tranșantă, așa cum îmi doresc eu, sau poate să fie una care să necesite continuarea unui posibil dialog cu cei care doresc să facă această majoritate.
1: Donald Trump a promulgat legea care extinde sancțiunile împotriva Rusiei. Noile măsuri vizează în special industria energetică și sectorul de apărare al Rusiei, dar și așa numita flotă fantomă de petroliere folosită pentru a ocoli sancțiunile existente. Obiectivul este reducerea veniturilor pe care Moscova le poate utiliza pentru finanțarea războiului din Ucraina. Ana Maria Ivan are detalii.
6: Noua lege promulgată de președintele american urmărește să reducă veniturile pe care Moscova le poate folosi pentru finanțarea războiului din Ucraina. Actul prevede și tarife vamale pentru principalii parteneri comerciali ai Rusiei, ceea ce a stârnit îngrijorări în legătură cu efectele pe care aceste taxe le-ar putea avea asupra altor state. Criticii spun că legea îi acordă liderului de la Casa Albă puteri extinse în privința tarifelor și avertizează că unele dintre acestea ar putea rămâne în vigoare și după încheierea mandatului lui Donald Trump. Ei susțin că și alte țări ar putea fi afectate în viitor dacă ajung în conflict cu administrația americană. Noua legislație poartă numele senatorului republican Lindsey Graham, unul dintre principalii susținători ai sancțiunilor împotriva Rusiei. Graham a murit în luna iulie. Proiectul de lege fusese aprobat de Senatul american luna trecută, iar Camera reprezentanților l-a adoptat miercuri.
1: România a învins Indonezia cu 4-0 la Jakarta în Cupa Davis și s-a calificat în play-off-ul grupei mondiale întâi. Cezar Crețu și Radu Papoi au câștigat primele 2 meciuri de simplu, iar al 3-lea punct a fost adus la dublu de Ștefan Haiță și Radu Țurcanu, care s-au impus cu 6-2-6-1. România își asigurase deja victoria după partida de dublu, dar Gabriel Ghețu s-a impus și în ultimul meci, unul fără miză pentru rezultatul întâlnirii. România se află pe locul 46 în ierarhia mondială, iar Indonezia pe 65. Cele două echipe nu s-au mai întâlnit până acum în Cupa Davis. În urma acestui succes, România va juca în play-off-ul grupei mondiale 1. Va fi cald și mâine în cea mai mare parte a țării. Ploi vor mai fi la munte și pe suprafețe mici în Muntenia, Dobrogea și posibil în nordul Olteniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 32 de grade în sudul Olteniei și al Banatului. Și în capitală vremea se menține caldă mâine cu o maximă de 29 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 16 și 6 minute. Rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. O oră mai suntem împreună, dragilor, facem și prezența ora asta, dar până atunci, pe început, Maria, casa noastră, Coolio, Gangsta's Paradise și Dua Lipa, chiar acum.

făceam la ora 15, vorbesc despre prezența aici pe Digi FM, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Așa că îți spun că aștept un mesaj de la tine pe numărul de WhatsApp 0774 601 601, ca de obicei, cu nume, locația în care te afli în momentul ăsta și stare de spirit. Și dacă vrei să transmiți un gând sau o emoție în eter, cu atât mai bine să-l împărtășești cu noi. 0774 601 601, aștept mesajul tău acolo. Și până atunci îți aduc Madcon, Baggin', Joe, fata ta și chiar acum la Digi FM, Andra, Anotimp, ca să știi.

0: Man caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudemann Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale!
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără două electrocasnice mici Bosch din selecție și ai 30% reducere la al doilea produs. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe DigiSport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe DigiSport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Ta vine și băiatul tău de la radio care citește mesajele venite pe WhatsApp la 0774-601-601. Mersi tare mult pentru ele. Salut, Gabi! Astăzi doar mă odihnesc, joc table pe telefon și ascult Digi FM. Silviu vă salută cu drag. Silviule, mulțumim tare mult pentru mesaj. Ca de obicei, vă ascult de pe drumuri, sunt pe Valea Oltului, mă întorc la București. Vali Nistor ne salută și el. Bună, Gabi, Mirela din Târgu Mureș aici prezentă. Starea de spirit e bună ca de fiecare dată. Salutare, Digi FM de la Timișoara. Vă ascultăm cu drag. Mulțumim tare mult și salutare și acolo la Timișoara. Bogdan din Oradea este și el pe frecvență cu noi. Salut, Gabriel. Zi ușoară să ai și tu să ai, Bogdane. Și urăm o zi ușoară tuturor ascultătorilor de Digi FM care sunt acum pe frecvență. Bună ziua, Gabi, o mică parte din munca asiduă de pe ziua de azi. Zacuscă de fasole se face la Tâmpa, la Viorel, care ne urează și el un weekend plăcut. Mulțumim tare mult asemenea și ție. Salut, vă ascult din Constanța, reparând instalația termică. Repară că azi mâine se răcește timpul și o să ai nevoie de instalația termică. Salutare, vă ascult zilnic din Nezeriș, Caraș Severin. Acum fac zacuscă pentru vânzare pe piața agroalimentară Reșița. O zi frumoasă în fiecare zi să aveți, Marian Neagu. Mulțumim tare mult, spor și ție la zacuscă. Văd că v-ați intrat în spiritul de toamnă. Mulți dintre voi se face zacuscă la greu. Chiar vorbeam, cred că am zis și la radio weekendul trecut, că mi se pare că pentru prima oară de cât sunt eu mutat în București de câțiva ani de zile, se simte și pe străzile din București mirosul de zacuscă. Da, e un sentiment foarte, foarte plăcut. Sau poate că doar la mine în cartier se simte treaba asta. Salutare, Sebi din Tulcea, acum în Italia, pe mod confort, împreună cu voi. Vă ascult cu plăcere în fiecare zi și îmi faceți zilele departe mai aproape. Mulțumesc! Mulțumim și noi pentru mesaj. Te ascult din Câmpul Lung Moldovenesc. Salut, salutare și la Câmpul Lung Moldovenesc. Omletă cu usturoi îmi unge sufletul, amu. Salutări, lume bună. Salutare și ție și poftă bună să ai. Vă ascult de pe centura Budapestei, venim către casă. Drumuri bune, dragilor, să aveți, să ajungeți cu bine în țară. Bună, vă ascult de dimineața până seara. Vă invit la o clătită, Valentina din Poieni, Iași, care mi-a făcut poftă și cu niște poze cu clătitele pe care bănuiesc că tocmai le-a făcut. Mulțumim tare mult, venim! Dacă ne inviți, ai grijă că s-ar putea să te trezești cu noi la ușă. Și o salutăm și pe Luiza din Câmpul Lung Moldovenesc, care e cu noi pe frecvență. Mulțumesc tare mult, dragilor, pentru mesaje. Mă bucur că sunteți bine, mă bucur că aveți un sfârșit de săptămână liniștit. Hai să ascultăm și un pic de muzică. Coldplay, Adventure of a Lifetime, Shakira imediat și Madcon, Begging, chiar acum.

Păstrează-ți lacrimile pentru o altă zi. Bine, poți să lași una, două să curgă, dar să fie doar de fericire. Dacă îmi promis că sunt doar de fericire, atunci avem voie. Gabriel Cândea sunt eu și îți mulțumesc că ai fost cu mine și astăzi. Cam atât de la mine. Să ai un weekend minunat. În continuare, o sâmbătă frumoasă, să te bucuri de azi, să te odihnești, să ai grijă de tine. Ne auzim și mâine, tot de la 13 la 17. Până atunci, îți recomand, ca de obicei, să asculți Digi FM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat rufe frontală Whirlpool 8 kg la 1649,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 60 de centimetri la doar 2199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici.
4: Acum ai băutură răcoritoare Pepsi Regular Twist sau Zmeură, 2 litri, la doar 8,99 lei.
5: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Tati, faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL QLED cu minus 15% extra la doar 85 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Ai NAB. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe Digisport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe Digisport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: fost ora 17, ascultăm știrile DGFM cu Alexandra Grigorița.
1: Bun găsit, șoferii plătesc tot mai mult pentru carburanți în ciuda reducerii aplicate accizei la motorină. O nouă cursă a înarmării se mută pe fundul oceanelor, cablurile submarine și conductele devin o miză strategică. Și mâine vremea se menține caldă cu maxime de 32 de grade. Ascultați știrile DGFM. Carburanții continuă să se scumpească, litrul de motorină se apropie de 11 lei, iar benzina este la majoritatea furnizorilor la doar un ban distanță de 10 lei. Asta în condițiile în care acciza pentru motorină este redusă cu 25%. Mihai Vălușescu are detalii.
2: Motorina s-a scumpit din nou cu până la 9 bani pe litru în unele benzinării. Astfel, un litru a ajuns să coste și 10 lei și 93 de bani la unele stații din țară. În cazul benzinei, prețul a urcat până la 9 lei și 99 de bani pe litru și asta în condițiile în care este în vigoare o reducere de peste 20% a accizei la motorină. Fără această măsură, motorina ar costa în prezent cu aproximativ un leu mai mult pe litru. Scumpirile vin pe fondul creșterii cotațiilor internaționale ale petrolului și carburanților, dar și al problemelor de aprovizionare cauzate de conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina. În plus, stocurile sunt în scădere, iar capacitatea de rafinare din Europa s-a redus. Situația este asemănătoare și în restul Uniunii Europene, arată Euronews. Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene, carburanții au ajuns la prețuri record, iar presiunea asupra lor ar putea continua până în octombrie, când s-ar atinge un nou vârf de scumpiri.
1: Traian Băsescu lansează critici dure la adresa liderilor PNL, PSD și AUR. Fostul președinte spune despre Ilie Borjan că este total nepregătit pentru funcția de premier. În cazul liderului PSD Sorin Grindeanu, Traian Băsescu vorbește despre, citez, un demagog ieftin. Iar despre liderul AUR, George Simion, fostul președinte spune că este un om de peluză, un politician de succes, dar fără valoare.
3: Să-i cer lui Bolojan să gândească procese macroeconomice, efectele unor decizii asupra economiei este mult. Ar vrea să administreze țara ca pe Oradea, numai că la Oradea dacă pui o taxă pe parcare este una, afectezi un om, aici dacă pui o taxă pe venituri, afectezi o economie întreagă. El asta nu realizează încă. Bolojan este total nepregătit pentru funcția de prim-ministru.
4: Sorin Grindeanu.
3: Un demagog ieftin, un om care a declanșat din voință personală sau din interes personal sau din ură, dacă vreți, un proces extrem de grav de prăbușire a unui guvern, nu pot să fie atât de mic ca și om politic încât să inițiezi, să susții, să realizezi căderea unui guvern și să nu ai soluția, ce pui în loc.
4: George Simion?
3: Om de peluză. Faptul că stăm atât de prost la testele PISA ne dau și explicația de ce are succes un politician ca Simion. Nu-l consider un politician valoros, dar este un politician de succes fără să aibă valoare.
1: Guvernele și companiile din industria de apărare investesc tot mai mult în drone submarine, senzori și sisteme autonome. Asta în contextul în care infrastructura critică de pe fundul oceanelor devine tot mai vulnerabilă la sabotaj și la noile forme de război hibrid. În centrul preocupărilor se află cablurile de telecomunicații, conductele de petrol și gaze și cablurile electrice submarine, de care depinde o parte importantă a economiei mondiale. Potrivit CNBC, la începutul acestui an erau în funcțiune la nivel mondial peste 1,5 milioane de kilometri de cabluri submarine de comunicații. Astfel, companiile din domeniu dezvoltă vehicule autonome capabile să patruleze zone strategice, să inspecteze conducte și cabluri și să identifice obiecte suspecte. Specialiștii avertizează însă că protejarea întregii infrastructuri submarine este imposibilă. Tehnologia autonomă subacvatică este încă în urma dronelor aeriene din cauza dificultăților de comunicație, a vizibilității reduse și a problemelor de autonomie. CSM București joacă de la această oră în deplasare cu Borussia Dortmund în etapa a treia a Ligii Campionilor la handbal feminin. Partida este transmisă în direct de Digisport 2. Tigroaicele au început perfect competiția cu două victorii în primele două etape. CSM a învins Crim Ljubljana cu 37-29 și Buducnost cu 36-26. De cealaltă parte, Borussia Dortmund revine în Liga Campionilor după o pauză de mai mulți ani. Cele două echipe s-au mai întâlnit de două ori în sezonul 2021-2022. Iar CSM București s-a impus în ambele partide. Echipa bucureșteană are și cel mai bun atac din competiție după primele primele două etape cu 73 de goluri marcate. Obiectivul clubului este să se califice din nou în Final Four după ce în iunie s-a clasat pe locul 3 la Budapesta. Va fi cald și mâine în cea mai mare parte a țării, ploi vor mai fi la munte și pe suprafețe mici în Muntenia, Dobrogea și posibil în nordul Olteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului. Și în capitală vremea se menține caldă mâine cu o maximă de 29 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 17:05, la Digi FM rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informația, Alexandra. Totul e bine când începe cu weekend și răspund la întrebarea de pe WhatsApp. Ai ajuns? Da, sunt aici, nimic nu poate să stă în cale să ajung atunci când vreau să ajung și acolo unde vreau să ajung. Dacă și tu ești aici și ai ajuns pe Digi FM, mă bucur tare mult să petrecem timpul împreună, 4 ore de acum încolo, până la 21.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
0: Ne întoarcem la muzică și începem ora cu Major Lazer și DJ Snake, Lean On, DJ Goja, Michiko, Ed Sheeran și Justin Bieber, I Don't Care și Margaret, Cool Me Down. Toate pentru tine în weekend la Digi FM.

DGFM. 17 și 17 minute. Am descoperit un numitor comun între piesa asta și ziua de azi, și anume data de 19. Mai exact, 19 februarie. Ziua în care se lansa această piesă, care a devenit hit internațional cu viteza luminii. Și aș vrea să mai spun că am o grămadă de lucruri faine de povestit astăzi, datorită acestui 19 și mai cu seamă septembrie. Inclusiv am pregătit un top 5 lucruri faine și am aflat și alte evenimente interesante care se ascund în spatele acestei zile. Una peste alta, mă bucur tare mult că s-a făcut prezența pe WhatsApp fără să se facă apelul. Mulțumesc tare mult, salut fiecare ascultător în parte și zic bun venit în gașca de weekend la DGFM. Ne auzim on air, online, pe site-ul nostru dgfm.ro și pe aplicația DGFM și ne vedem online pe Facebook, Instagram, o zi de vară.

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,9 lei.

0: 22 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-22 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum roabă Panzer 85 litri la doar 169 lei și betonieră Panzer 200 litri la doar 1169 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
4: Ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai volan gaming Logitech TrueForce G923SE cu pedale și schimbător pentru PC și Xbox One la doar 1399,90 lei și căști gaming wireless Logitech G325 multiplatformă negru la doar 359,92 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Red Rolandez, Another Talk to You. Sunt sigură că dacă ne asculti la volan, ai dat volumul mai tare. Și mai sunt sigură că de fiecare dată când îți vorbesc la microfon, apare un dialog în mintea ta, chiar dacă nu ți-aud răspunsul. Cu ocazia asta te invit să te exprimi pe toate căile de comunicare și sunt atât de multe, nu doar telepatic. 17:32. Sper că ești bine acolo unde ești și mai ales cu cine ești. Și sper că a început un weekend minunat și la tine. Muzica bună este în continuare aici. Știrile vin la fix și avem cam tot de ce avem nevoie ca să ne fie bine împreună până la 21 și astăzi. Castle in the Snow imediat, Pink, Please Don't Leave Me mai târziu și Robin Schulz, One More Time.

0: E prea devreme pentru bye-bye, abia prima oră din programul meu de astăzi. Așa că bun venit, gașca de weekend, fă-te comod, comentează dacă nu-ți convine ceva și dă muzica mai tare dacă simți că ai făcut alegerea perfectă. Ora următoare vreau să povestesc despre acest 19 septembrie care mi se pare extrem de interesant și nu de azi. Iar în continuare vreau să ne întâlnim cu cea mai difuzată piesa săptămânii, locul 1 în top 20 DGFM, Fading Halloween. Și ne auzim după știrile de la Fix. Doamne, până atunci să văd ce pot să fac cu vocea asta care nu mă ascultă astăzi, dar absolut deloc.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
3: Dimineața are farmecul ei.
4: Povestește exact cum ai suferit după prima despărțire.
5: Păi, cum am suferit?
3: Și e intensă datorită lui.
4: Așa.
5: După prima dezamăgire, știi cum e... După ce ți-a furat portofelul odată, nu-l mai ții la buzunarul de la spate și mergi relaxat cu el. Îți iei borsetă și îl

0: Ești gata de gaming la nivel maxim? Între 17 și 20 septembrie, orele 12-21, Sun Plaza te așteaptă la Gaming Fest. 4 zile de competiții de Counter-Strike 5v5, întâlniri cu creatorii tăi preferați și surprize pentru gameri. Intră în competiție pentru premii în valoare totală de 30.000 de lei. Sâmbătă îl întâlnești pe Teo Zeciu, iar duminică pe Bercea și Lectură. Gaming Fest, 17-20 septembrie, doar la Sun Plaza.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: cam cât ora 18, ascultăm știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! România pare că este în preajma apocalipsei, dar nu e deloc așa, spune președintele Nicu Șordan, care face apel la echilibru. Traian Băsescu lansează un atac dur la adresa liderului UDMR, ce îi reproșează fostul președintelui Kelemen, unor aflați în jurnal. Și cel mai răcoare este acum la Mangalia și Suceava, unde sunt 22 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Vremea se schimbă începând de luni. După câteva zile cu temperaturi de vară, România va intra într-un proces de răcire, iar temperaturile vor scădea cu până la 10 grade. De asemenea, ploile vor apărea în aproape toată țara, iar la munte, la altitudini mari, sunt așteptate lapovițe și chiar și primii fulgi de zăpadă. În același timp, vântul se va intensifica, iar nopțile vor deveni tot mai reci, spune Florinela Georgescu, director ANM.
2: Luni deja vom simți răcirea din plin în jumătatea de nord a teritoriului. Maximele pe care le așteptăm se vor încadra doar între 14 și 23 de grade în regiunile sudice. Însă încă luni va fi destul de cald, cu maxime până înspre 30 de grade. Marți răcirea se va resimți și în partea de sud a țării, maximele urmând ca la nivelul întregului teritoriu să se situeze doar între 13 și 22 de grade, ci se va menține la temperaturi similare până înspre sfârșitul săptămânii. Vor apărea și precipitațiile pe arii mai extinse în zonele de deal și de munte. Nu ar fi exclus să apară și primele precipitații mixte în zona montană cea mai înaltă.
1: Președintele Nicu Șordan face apel la echilibru în modul în care sunt privite problemele și realizările României. La inaugurarea lucrărilor de modernizare a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Bistrița, șeful statului a spus că, deși pare că suntem în preajma apocalipsei, acest lucru nu e adevărat. Nicu Șordan a recunoscut că România are probleme, inclusiv corupție și grupuri de interese, dar a subliniat că trebuie apreciate și proiectele care sunt duse la bun sfârșit.
3: E important să ai un spital modern lângă comunitate pentru că atrage medici buni și scurtează timpul oamenilor care au nevoie. Bineînțeles că România are corupție. Bineînțeles că România are grupuri de interese care acționează în interes propriu și nu în interesul public. Bineînțeles că am fi putut să fim mai digitalizați, mult mai digitalizați decât suntem. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem. Dar când avem niște succese, să ne uităm la ele ca niște succese și să ne uităm la noi cu echilibru.
1: Traian Băsescu îi răspunde dur lui Kelemen Hunor după ce liderul UDMR l-a numit cel mai bun produs al dictaturii comuniste. Invitat în emisiunea În fața ta de la Digi24, fostul președinte a spus că, deși este un produs al vechiului regim, a avut curajul să desecretizeze arhivele fostei securități și să condamne comunismul. Băsescu l-a atacat apoi pe Kelemen Hunor și a susținut că acesta își caută acum, citez, un nou stăpân după înfrângerea lui Victor Orban în Ungaria.
4: Domnul Kelemen Hunor trebuie să țină cont că acest produs, și eu sunt un produs al vechiului regim, nu m-am școlit și n-am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, la Bacău. În România am trăit și în România am evoluat și am comandat cea mai mare navă a României. Deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei securități și a avut curaj să condamne comunismul. Asta e deosebirea între mine și Kelemen Hunor. Eu nu l-am lins pe Orban, el l-a lins, acum neavând ce linge, s-a îndreptat către zona autohtonă. Își caută stăpân aici.
1: Doi jucători din lotul naționalei României ar putea părăsi temporar echipa și s-ar putea alătura reprezentativei sub 21 de ani. Este vorba despre fundașul Lisa Veisat și mijlocașul David Matei, care ar urma să se alăture lotului pregătit de Costin Curelea pentru meciurile din preliminariile Euro 2027, scrie Digisport. Naționala de tineret are trei partide importante în perioada următoare cu Cipru, Finlanda și Spania și are nevoie de rezultate bune pentru a rămâne în cursa pentru calificare. Și tricolorii antrenați de Gică Hagi încep parcursul în noua ediție a Ligii Națiunilor pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia. Va fi cald și mâine în cea mai mare parte a țării, ploi vor mai fi la munte și pe suprafețe mici în Muntenia, Dobrogea și posibil în nordul Olteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade și în capitală vremea se menține caldă mâine cu o maximă de 29 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 18 și 5 minute, rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informația, Alexandra. Weekend și o zi de vară afară la radio și pe Instagram. Hai să ne bucurăm de vremea caldă și frumoasă, că uite, vine frigul, de parcă nu putea să mai aștepte. Până la 21 rămânem împreună și ne întoarcem repede la muzică cu Martin Garrix, Ocean și Snap. Oops, up, weekend fine.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
6: What's up, this is Martin Garrix.
7: I'm Khalid.
5: Digi FM. Ca să știi.

Gang, Jessie J și Ariana Grande. 18 și 17 minute la DJ FM. Este weekend și îți mulțumesc că ne asculti. În primul rând am o întrebare. E cineva născut pe 19 septembrie? Dacă răspunsul este da, la mulți ani, evident. Am dat peste câteva evenimente interesante. Și a doua întrebare, e cineva născut în 1983? Pentru că fix atunci, în urmă cu 43 de ani, formația Kiss își dădea jos machiajul. Pentru prima dată de la înființare, membrii trupei rock Kiss s-au apărut la televizor fără celebrul lor machiaj facial, marcând începutul erei Unmasked. Tot pe 19 septembrie, în 1970, avea loc primul festival Glastonbury. A avut loc prima ediție a celebrului festival de muzică din Marea Britanie și atunci se numea Built and Pop Blues and Folk Festival, biletul costând doar o liră sterlină, iar spectatorii primind lapte gratuit de la ferma organizatorului. Și în 1960, The Twist ajungea pe locul 1, cântecul lui Chubby Checker, care a declanșat o adevărată mania dansului la nivel mondial. A urcat pe primul loc în topul american Billboard Hot 100. Mai ții minte cum suna The Twist? Ia! Eu mă uit și la videoclip în secunda asta.

0: Mai, Alfa, vai! Alfa este italian de origine, chiar dacă Alfa este prima literă din alfabetul grecesc. Alfa, pe numele de buletin, Andrea de Filippi s-a prezentat cu piesa asta la celebrul festival de la San Remo 2024 și nu a câștigat premiul cel mare, vai! Dar s-a clasat pe locul 10 și cred că e singurul care a ajuns pe radio în România, vai! Așa, da, de la Vai Uhu, la Katy Perry, Firework, avem și The Second Voice, Let Me Be și Rita Ora, Let You Love Me și ora este 18:31 de minute și mai avem o grămadă până la final de program.
1: Alice Tudor, la DGFM, ca să știi...

0: with a Smile, Lady Gaga și Bruno Mars, piesă de Grammy și față de altele, asta cred cu tărie și simt că a meritat Grammy pentru cel mai bun duet. Eu i-aș fi dat Grammy și pentru cea mai bună piesă, dar atenție, a fost desemnată piesa numărul 1 anului 2025 în topul oficial Billboard Hot 100 Year End și cea mai ascultată piesă din lume pe platformele de streaming. Gata, sunt împăcată. 18:46, 3 piese ne despart de știrile DJFM, Lose Control, Meduza, Florida, Good Feeling și David Guetta, Forever Young și ne auzim după ora 19.
1: Alice Tudor la DJFM. Ca să știi.

0: Music Radio DGFM.
1: Bunica știe cât de bune sunt lămâile 500 de grame 6,99 lei. Vreau din România pulpe de pui 14,49 lei kilogramul și Cristin Kaiser 4,29 lei 100 de grame. Kaufland, ieftin și bun!
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum vată minerală de sticlă Baudeman, caserată cu aluminiu, grosime 10 cm la doar 185 de lei pe rolă și piatră naturală decorativă Baudeman Slate Cloudy Grey la doar 89,99 lei pe cutie. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Toamna aceasta, Romstal aduce colecțiile toamnei la tine acasă. Descoperă produsele pentru baie și bucătărie acum la prețuri promoționale. Uși, paravane, cabine de duș și căzi, baterii, lavoare, vase WC, bideuri și mobilier de baie, gresie, faianță, parchet și tapet. Ocazie unică, stoc limitat. Până pe 31 octombrie te așteptăm în magazine sau pe www.romstal.ro.
4: Astăzi, de la 20:30, ai Superliga pe Digisport 1. Universitatea Craiova versus FCSB. Iar de la 19 ai Super Derby în Serie A, live pe Digisport 2. AS Roma împotriva lui Inter. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți.
5: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: La Kaufland, pofta ta de dulce este la reducere. Croissant 7 Days, 2, 3 sau 10 bucăți la 2,49 lei bucata, iar în bucătărie să vezi minunăție. 2, 3, 4, chiar 6 prosoape la 5,89 lei bucata. Dar mai întâi activează-ți cupoanele în Kaufland Card Extra.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
7: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și îți montez tot! La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unelta veche și primești un voucher de 50 de lei.
8: Brico. Puși pe treabă împreună!
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: am făcut ora 19, ascultăm știrile DGFM cu Alexandra Grigorița.
1: Bun găsit! Premierul desemnat își prezintă planul de guvernare, reducerea inflației și creșterea nivelului de trai pentru români. Germania reduce taxele pe carburanți, detalii în jurnal și mâine maximele termice vor urca până la 32 de grade. Ascultați știrile DGFM. Premierul desemnat își propune reducerea inflației, creșterea economiei și îmbunătățirea nivelului de trai. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Siegfried Mureșan spune că intenționează să continue reformele începute de guvernul condus de Ilie Bolojan. El a vorbit și despre gestionarea atentă a banilor publici. Ilie Bolojan a stabilizat țara și a făcut foarte multe lucruri bune pentru România. Datorită măsurilor luate de acest guvern, putem acum să intrăm într-o nouă etapă, una de creștere, a scris Mureșan pe Facebook. Pentru a deveni premier, Siegfried Mureșan va trebui să ceară în termen de 10 zile de la desemnare votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a guvernului. Pentru investire este necesar votul a cel puțin 233 de parlamentari. Instabilitatea din mediul politic afectează și ratingul de țară. România riscă să ajungă în categoria junk nerecomandată investitorilor dacă un guvern nu va fi instalat rapid, avertizează agenția de rating Fitch. După deciziile Fitch și Moody's din această vară, ne pregătim acum și de ultima și cea mai importantă evaluare. Cei de la agenția de rating Standard & Poor's vin în România chiar săptămâna viitoare, iar când Parlamentul ar urma să voteze dacă validează sau nu executivul Mureșan. Sorin Grindeanu nu vede niciun pericol și a precizat într-o intervenție la Antena 3 CNN că PSD va solicita o clarificare oficială din partea agenției de rating Fitch.
2: Am văzut o știre care eu cred că face foarte mult rău României, și anume faptul că agenția Fitch ar fi anunțat că intrăm în junk. Vă rog frumos, una este agenția Fitch, care în urmă cu o lună a spus că își păstrează ratingul, în urmă cu o lună, și alta este un analist care a dat un interviu. Să știți că noi PSD vom solicita un punct de vedere oficial al agenției, dacă și-a schimbat în ultima lună punctul de vedere asupra afirmației și despre afirmațiile acestui analist și în ce măsură acest analist vorbea în numele agenției.
1: Germania intervine pentru a limita scumpirea carburanților. Guvernul de la Berlin a anunțat un pachet de sprijin de 2,5 miliarde de euro pentru șoferi și economie. Astfel, taxele pentru benzină și motorină vor fi reduse cu aproximativ 17 cenți pe litru de la 1 octombrie și până la sfârșitul anului. Autoritățile germane pregătesc și un mecanism temporar de plafonare a prețurilor la pompă. Acesta ar urma să țină cont de prețul petrolului pe piețele internaționale, de costurile de transport și distribuție și de marjele comerciale. Guvernul german spune că măsurile au ca scop reducerea presiunii asupra populației și a companiilor afectate de prețurile ridicate la combustibili. Franța ia măsuri suplimentare pentru protejarea unor obiective de infrastructură și securitate, asta după ce serviciile de informații l-au informat pe președintele Emmanuel Macron că au observat o creștere a numărului de atacuri hibride din partea Rusiei. Autoritățile franceze vor consolida protecția unor obiecte considerate vulnerabile, iar liderul de la Elise spune că situația este critică la nivelul întregii Europe.
3: În ultimele săptămâni, amenințarea, în special amenințarea hibridă a Rusiei la adresa europenilor și a Franței, s-a intensificat. La solicitarea noastră, ministrul de interne i-a convocat pe toți prefecții regionali pentru a stabili o strategie și a spori vigilența în ceea ce privește atacurile hibride ruse și pentru a solicita guvernului să pregătească un plan pentru protejarea infrastructurii noastre critice și a celor mai sensibile obiective ale bazei noastre industriale și tehnologice de apărare împotriva atacurilor cu drone și a atacurilor cibernetice.
1: CSM București a suferit prima înfrângere din acest sezon al Ligii Campionilor la handbal feminin. Echipa bucureșteană a pierdut în deplasare cu Borussia Dortmund, scor 35-32. Tigroaicele au avut un avantaj de 9 goluri în repriza secundă și conduceau cu 20-13 la pauză. Gazdele au revenit însă spectaculos și au preluat pentru prima dată conducerea în minutul 47. Borussia Dortmund a gestionat mai bine finalul de meci și s-a impus cu 35-32. CSM București rămâne cu 4 puncte după primele trei etape, în urma victorilor cu Crim Ljubljana și Buducnost. În etapa următoare, tigroaicele vor juca în deplasare cu FTC Budapesta pe 3 octombrie. În Liga Campionilor evoluează și campioana României Gloria Bistrița, care va întâlni duminică pe teren propriu formația daneză Odense. Va fi cald și mâine în cea mai mare parte a țării. Ploi vor mai fi la munte și pe suprafețe mici în Muntenia, Dobrogea și posibil în nordul Olteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului. Și în capitală, vremea se menține caldă mâine, cu o maximă de 29 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 19:05. Rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, Alexandra, în special pentru va fi cald și mâine. Așa să fie. Hai, ne întoarcem la muzică și începem ora cu o piesă foarte frumoasă pe care n-am mai ascultat-o de mult și o să dau și volumul mai tare. Carla's Dream sub pielea mea și vin și cu un top 5 lucruri faine în câteva minute. Hai, rămâi cu mine. Până la 21 sunt aici pentru tine, Weekend Fine.
4: Alice Tudor la DJ FM. Ca să știi.

0: Așa am venit și astăzi la program. Happy, happy, joy, joy. Și n-am venit cu mâna în buzunar. Nu pot să zic altfel, pentru că...
1: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Exact. Am venit cu un top 5 super hituri care au ajuns number 1 în Billboard Hot 100 pe 19 septembrie. Începem cu locul 5. Michael Jackson și Seda Garrett, I Just Can't Stop Loving You, o piesă din 1987, care a fost o singură săptămână pe locul 1. Una singură, dar eu zic că a fost suficient. Michael Jackson își dorea inițial să înregistreze această piesă în duet cu Barbara Streisand sau Whitney Houston. Nu i-a mers, ambele l-au refuzat, așa că a ales-o pe compozitoarea piesei, Seda Garrett, și eu zic că a făcut foarte bine. Pe locul 4 avem Meghan Trainor, All About That Bass, o piesă din 2014 care a fost number one în Billboard timp de 8 săptămâni. Compusă de Meghan Trainor și refuzată de numeroase staruri celebre care au considerat-o nepotrivită pentru vocile sau stilul lor, Meghan a înregistrat-o ea însă și iar videoclipul său foarte colorat și plin de viață a fost filmat cu un buget extrem de mic, $5,000. Foarte tare! Pe locul 3 avem Kanye West și Jamie Foxx, Gold Digger, o piesă din 2005 care a fost 10 săptămâni number 1 în Billboard Hot 100. Piesa a fost scrisă inițial de Kanye pentru o artistă, legendară reperiță, Shauna, dar după ce aceasta l-a refuzat, Kanye a decis să păstreze piesa pentru el, a rescris versurile din perspectiva masculină, iar refrenul interpolat al lui Ray Charles i-a adus cel mai rapid vândut digital single din istorie de până atunci a Billboard-ului. Chiar am dat un play la piesa asta, uitasem complet cum sună. Așadar, pe locul 2 avem The Chainsmokers și Halsey, Closer, o piesă din 2016, care a fost 12 săptămâni number 1 în Billboard Hot 100. Refrenul extrem de catchy a fost co-scris de Andrew Taggart, jumătatea trupei The Chainsmokers, după o noapte lungă în studio, el fiind și cel care interpretează vocea masculină principală pe piesă, deși inițial se gândea să cedeze partitura asta vocală unui alt artist celebru. Iată, un alt artist care s-a răzgândit. Și atenție, pe locul 1 avem o piesă din 2009, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, 14 săptămâni de number 1. Will.i.am a compus linia melodică pornind direct de la un simplu acord de chitară și fiind inspirat de muzica dance electronică europeană, iar piesa a stat la un moment dat, atenție, în topul Billboard, pe locurile 1 și 2, simultan cu celălalt mega hit al trupei, Boom Boom Pow.
1: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Acesta a fost Top 5 super hituri care au ajuns number 1 în Billboard Hot 100 pe 19 septembrie. Sper că ți-a plăcut și evident ascultăm piesa de pe locul 1, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, la DJ FM.

0: Yoshel și Salto Jamaican, Bam Bam Bam, este pe locul 20 în top 20. S-ar putea să fie ultima săptămână de top sau nu? Aflăm săptămâna viitoare, mai exact sâmbătă, după ora 12, iar cei care au ratat ediția de astăzi să ciulească bine urechile mâine seară, după ora 21, top 20, în reluare cu Cetin Rașit.
1: Alice Tudor la Digi FM, ca să știi.
0: Ce-mi place când universul ne dă semne și suntem pe fază și observăm aceste sincronicități. A început o piesă lansată pe 19 septembrie 2015 și jur că n-am ales-o eu. Era aici pregătită în playlist și se aude acum la Digi FM. Lucas Graham, 7 Years.

0: Nu credeam că o să ascult cu plăcere piesa asta în 2026. Backstreet Boys, Everybody, 19:52. Ce se mai întâmplă în lume? Despre pâinea de 60 de dolari, cititul de bani, planta bizară care nu are nevoie de soare și întrebarea de ce ne place să ne usture limba când bem suc acidulat. Am să-ți povestesc ora următoare la Digi FM. Până atunci, Emilian, 31 august și cheerleader și știrile de la ora 20, iar noi rămânem împreună până la 21. Weekend fine!
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi...

0: Digi FM.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru toamnă? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți transformă ținuta de toamnă. Descoperă-o pe site, în aplicație și în magazinele fizice ePantofi.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Oprește risipa, nu confortul. Alege pompele de căldură Romstyle by Midea. Ai 4 ani garanție, punere în funcțiune inclusă și până la 24 rate fără dobândă prin BT. Prezintă codul Romstyle 500 în magazinele Romstyle și ai 500 lei reducere la fiecare achiziție. Alege soluția potrivită de pompă de căldură recomandată de profesioniști. Romstyle, universul instalațiilor.
4: Ești gata de gaming la nivel maxim? Între 17 și 20 septembrie, orele 12-20 Sun Plaza te așteaptă la Gaming Fest. 4 zile de competiții de Counter-Strike 5v5, întâlniri cu creatorii tăi preferați și surprize pentru gameri. Intră în competiție pentru premii în valoare totală de 30.000 de lei. Sâmbătă îl întâlnești pe Teo Zeciu, iar duminică pe Bercea și Lectură. Gaming Fest, 17-20 septembrie, doar la Sun Plaza.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile DGFM. Carburanții continuă să se scumpească, litrul de motorină se apropie de 11 lei, iar benzina este la majoritatea furnizorilor la doar un ban distanță de 10 lei. Asta în condițiile în care acciza pentru motorină este redusă cu 25%. Mihai Vălușescu are detalii.
1: Motorina s-a scumpit din nou cu până la 9 bani pe litru în unele benzinării, astfel un litru a ajuns să coste și 10 lei și 93 de bani la unele stații din țară. În cazul benzinei, prețul a urcat până la 9 lei și 99 de bani pe litru și asta în condițiile în care este în vigoare o reducere de peste 20% a accizei la motorină. Fără această măsură, motorina ar costa în prezent cu aproximativ un leu mai mult pe litru. Scumpirile vin pe fondul creșterii cotațiilor internaționale ale petrolului și carburanților, dar și al problemelor de aprovizionare cauzate de conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina. În plus, stocurile sunt în scădere, iar capacitatea de rafinare din Europa s-a redus. Situația este asemănătoare și în restul Uniunii Europene, arată Euronews. Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene, carburanții au ajuns la prețuri record, iar presiunea asupra lor ar putea continua până în octombrie, când s-ar atinge un nou vârf de scumpiri.
0: Ministerul Finanțelor a suplimentat cu peste 1 miliard de lei limita de cheltuieli pentru plata compensărilor la energie. Este vorba despre sumele care trebuie plătite în această lună către furnizori, precizează ministrul interimar Alexandru Nazare. Limita de cheltuieli a fost actualizată în contextul în care legislația prevede majorarea de la 40 la 60% a procentului sumelor decontate furnizorilor la depunerea cererilor. În plus, trebuie acoperită și plata diferenței de 20% pentru cererile pentru care fusese achitat anterior 40% din valoarea solicitată. Suplimentarea aprobată include și aproape 29 de milioane de lei pentru Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Fondurile sunt necesare pentru plata unor drepturi privind transportul interurban. Donald Trump a promulgat legea care extinde sancțiunile împotriva Rusiei. Noile măsuri vizează în special industria energetică și sectorul de apărare al Rusiei, dar și așa numita flotă fantomă de petroliere folosită pentru a ocoli sancțiunile existente. Obiectivul este reducerea veniturilor pe care Moscova le poate utiliza pentru finanțarea războiului din Ucraina. Are detalii Ana Maria Ivan.
2: Noua lege promulgată de președintele american urmărește să reducă veniturile pe care Moscova le poate folosi pentru finanțarea războiului din Ucraina. Actul prevede și tarife vamale pentru principalii parteneri comerciali ai Rusiei, ceea ce a stârnit îngrijorări în legătură cu efectele pe care aceste taxe le-ar putea avea asupra altor state. Criticii spun că legea îi acordă liderului de la Casa Albă puteri extinse în privința tarifelor și avertizează că unele dintre acestea ar putea rămâne în vigoare și după încheierea mandatului lui Donald Trump. Ei susțin că și alte țări ar putea fi afectate în viitor dacă ajung în conflict cu administrația americană. Noua legislație poartă numele senatorului republican Lindsey Graham, unul dintre principalii susținători ai sancțiunilor împotriva Rusiei. Graham a murit în luna iulie. Proiectul de lege fusese aprobat de Senatul american luna trecută, iar Camera reprezentanților l-a adoptat miercuri.
0: Atât pentru moment, la știri rămâneți cu DGFM.
3: Mulțumim pentru informația, Alexandra. Este ora 23 minute. Ne întoarcem repede la muzică și începem cu Randy, Visător, Dr. Dre și Snoop Dogg. Next Episode și Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight. Hai, rămânem împreună și ora asta. Weekend fine.
4: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Bruno Mars, B.O.B., Nothing on You la Digi FM, 20:17 minute. Hai să facem un mic tur al lucrurilor care mi-au atras atenția zilele astea. Începem cu New York, unde până și o banală pâine a ajuns să fie un mic eveniment. O brutărie vinde o pâine cu maia de aproximativ 1,5 kg cu $60, iar oamenii stau la coadă pentru ea. Da, $60 pe pâine, Doamne ferește! Se pare că gustul este suficient de special încât să-i convingă pe oameni că merită. Și dacă tot vorbim despre lucruri pentru care oamenii sunt dispuși să-și cheltuie banii, mergem puțin mai departe până în Singapore. Doar că acolo lucrurile sunt întoarse pe dos. Nu tu plătești, ci primești recompense dacă citești. Un anumit program îi încurajează pe oameni să citească oferindu-le monede virtuale, în funcție de timpul petrecut cu o carte. 15 minute de lectură înseamnă 20 de monede. Cu alte cuvinte, data viitoare, practic, atunci când cineva îți spune lasă telefonul și citește o carte, poți răspunde lejer da, dacă mă plătești. Și de la oameni care încearcă să ne convingă să citim, ajungem la ceva care ne amintește cât de ciudată poate fi natura. În Thailanda a fost descoperită o plantă care nu are nevoie de soare ca să-și producă hrană, pentru că nu are clorofilă și nu face fotosinteză. Ea își ia resursele prin intermediul fungilor din sol. Practic, în timp ce noi ne plângem, sau nu încă, o să ne fie dor de soare la iarnă, planta asta poate să spună, soare, nu, mulțumesc, mă descurc și singură. Și dacă tot am ajuns la lucruri pe care natura le face într-un mod neașteptat, terminăm cu ceva ce facem noi oamenii foarte des. Bem ceva rece și carbogazos. Și poate te-ai întrebat măcar o singură dată de ce-ți place senzația de bule. Mie îmi place, la nebunie. Dioxidul de carbon din băuturile carbogazoase stimulează receptorii din gură și, atenție, creează acea senzație ușor înțepătoare pe care creierul nostru ajunge să o asocieze cu plăcerea. Dar am văzut că nu e valabil pentru toată lumea. Gata turul! Sper că ți-a plăcut, ne întoarcem la muzică. DJ Project și Ami, 4 camere, imediat. Teenage Mutants, Falling For You și Andia, M-am trezit aici.
1: Alice Tudor, la DJ FM. Ca să știi...

Rihanna de Amo, piesă interzisă în multe țări, din fericire nu și în România. Nu știu câți oameni și-au bătut capul să afle despre ce este cu adevărat, despre ce fel de iubire este vorba. Poate fi și asta unul dintre motive. Nu o să intru în detalii, voiam doar să zic ce mai mi-am amintit despre videoclipul piesei care a fost filmat într-un castel din Franța, iar partenera Arianei a fost nimeni alta decât supermodelul Letizia Casta și mi-amintesc când eram puștoaie că căutam poze cu ea în reviste și mi se părea una dintre cele mai frumoase femei din lume. 20 și 35 de minute, piesa Boomerang, New Radicals, You Get What You Give la DJ FM.

0: Kenya Grace, Strangers. Dacă îți scrie cineva, hey, stranger, după ce s-a dat dispărut câteva zile, fetelor, nu merită. Nu insistați, nu cereți, nu explicați nimic, no, nothing. Iar băieții care sunt prezenți și stabili sunt salutați. Apropo de băieți stabili, e timpul lui Dante să pună muzică. Ca de obicei, asta facem fiecare sâmbătă, 3 ore de mix de la 21 până la miezul nopții, iar noi ne auzim mâine de la 17, încheiem weekendul frumos și împreună. Ținem legătura Facebook și Instagram o zi de vară. O seară excelentă și ai grijă de inima ta!
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile DGFM. Președintele Nicușor Dan face apel la echilibru în modul în care sunt privite problemele și realizările României. La inaugurarea lucrărilor de modernizare a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Bistrița, șeful statului a spus că, deși pare că suntem în preajma apocalipsei, acest lucru nu este adevărat. Nicușor Dan a recunoscut că România are probleme, inclusiv corupție și grupuri de interese, dar a subliniat că trebuie apreciate și proiectele care sunt duse la bun sfârșit.
1: E important să ai un spital modern lângă comunitate pentru că atrage medici buni și scurtează timpul oamenilor care au nevoie. Bineînțeles că România are corupție. Bineînțeles că România are grupuri de interese care acționează în interes propriu și nu în interesul public. Bineînțeles că am fi putut să fim mai digitalizați, mult mai digitalizați decât suntem. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem. Dar când avem niște succese, să ne uităm la ele ca niște succese și să ne uităm la noi cu echilibru.
0: România va avea un guvern pentru că nu ne permitem să ajungem la anticipate. Și asta pentru că organizarea lor ar prelungi criza politică pentru cel puțin încă 4 luni, a declarat fostul președinte Traian Băsescu în emisiunea În fața ta de la Digi24. În plus, pentru a organiza anticipate este nevoie de un guvern cu puteri depline care să adopte rectificarea bugetară, mai spune fostul șef de stat.
2: Parlamentul este la jumătatea mandatului. Nu văd o veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electorală pentru un nou mandat. Deci, din acest motiv, cred că se vor găsi soluții pentru ca guvernul să treacă și să facă urgent rectificarea bugetară.
3: Alegerile anticipate sunt o variantă?
2: Sunt o variantă constituțională, dar am avea un guvern în urma alegerilor peste vreo 4 luni, ceea ce România nu își poate permite. Nu-și poate permite să stea 4 luni fără guvern.
0: Clasa cu predare în limba română de la școala din Orlivca se redeschide. De luni, cei 7 copii înscriși în clasa 1 vor relua cursurile în limba maternă, anunță Consulatul General al României la Odessa. Totul după ce consulul Claudiu Tătaru a intervenit pentru găsirea unei soluții definitive privind protejarea drepturilor copiilor din comunitatea românească. Are detalii Ana Maria Ivan.
4: La discuțiile cu reprezentanții școlii alături de Consulul României au participat și oficiali ucraineni, între care și șeful secției de învățământ din Reni, dar și părinții etnici români și reprezentanții ai asociațiilor românești din regiunea Odessa. Etnicii români ar reprezenta aproape 100% din populație în Orlivca și au luptat din greu pentru înființarea unei clase în care copiii să învețe în limba maternă. Clasa deschisă la 1 septembrie a fost însă închisă 4 zile mai târziu, iar părinții ar fi fost îndemnați să-și înscrie copiii în clasa cu predare în limba ucraineană. Ministerul Român de Externe a reacționat imediat și a anunțat verificări. Au urmat vizite ale diplomației române în zonă pentru găsirea unei soluții, iar ultimele discuții în prezența consulului Tătaru au fost încununate de succes. Consiliul Profesoral al Școlii a adoptat decizia de redeschidere a clasei 1 cu predare în limba română începând de luni. De menționat că în cadrul unei întâlniri cu românii din regiunea ucraineană Transcarpatica și președintele Nicușor Dan a dat asigurări că apărarea drepturilor și intereselor românilor reprezintă o prioritate majoră și că are discuții frecvente pe această temă cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky.
0: Atât pentru moment, la știri rămâneți cu DGFM.

experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Carburanții continuă să se scumpească, litrul de motorină se apropie de 11 lei, iar benzina este la majoritatea furnizorilor la doar un ban distanță de 10 lei. Asta în condițiile în care acciza pentru motorină este redusă cu 25%. Mihai Vălușescu are detalii.
1: Motorina s-a scumpit din nou cu până la 9 bani pe litru în unele benzinării, astfel un litru a ajuns să coste și 10 lei și 93 de bani la unele stații din țară. În cazul benzinei, prețul a urcat până la 9 lei și 99 de bani pe litru și asta în condițiile în care este în vigoare o reducere de peste 20% a accizei la motorină. Fără această măsură, motorina ar costa în prezent cu aproximativ un leu mai mult pe litru. Scumpirile vin pe fondul creșterii cotațiilor internaționale ale petrolului și carburanților, dar și al problemelor de aprovizionare cauzate de conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina. În plus, stocurile sunt în scădere, iar capacitatea de rafinare din Europa s-a redus. Situația este asemănătoare și în restul Uniunii Europene, arată Euronews. Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene, carburanții au ajuns la prețuri record, iar presiunea asupra lor ar putea continua până în octombrie, când s-ar atinge un nou vârf de scumpiri.
0: Ministerul Finanțelor a suplimentat cu peste 1 miliard de lei limita de cheltuieli pentru plata compensărilor la energie. Este vorba despre sumele care trebuie plătite în această lună către furnizori, precizează ministrul interimar Alexandru Nazare. Limita de cheltuieli a fost actualizată în contextul în care legislația prevede majorarea de la 40 la 60% a procentului sumelor decontate furnizorilor la depunerea cererilor. În plus, trebuie acoperită și plata diferenței de 20% pentru cererile pentru care fusese achitat anterior 40% din valoarea solicitată. Suplimentarea aprobată include și aproape 29 de milioane de lei pentru Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Fondurile sunt necesare pentru plata unor drepturi privind transportul interurban. Donald Trump a promulgat legea care extinde sancțiunile împotriva Rusiei. Noile măsuri vizează în special industria energetică și sectorul de apărare al Rusiei, dar și așa numita flotă fantomă de petroliere folosită pentru a ocoli sancțiunile existente. Obiectivul este reducerea veniturilor pe care Moscova le poate utiliza pentru finanțarea războiului din Ucraina. Are detalii Ana Maria Ivan.
2: Noua lege promulgată de președintele american urmărește să reducă veniturile pe care Moscova le poate folosi pentru finanțarea războiului din Ucraina. Actul prevede și tarife vamale pentru principalii parteneri comerciali ai Rusiei, ceea ce a stârnit îngrijorări în legătură cu efectele pe care aceste taxe le-ar putea avea asupra altor state. Criticii spun că legea îi acordă liderului de la Casa Albă puteri extinse în privința tarifelor și avertizează că unele dintre acestea ar putea rămâne în vigoare și după încheierea mandatului lui Donald Trump. Ei susțin că și alte țări ar putea fi afectate în viitor dacă ajung în conflict cu administrația americană. Noua legislație poartă numele senatorului republican Lindsey Graham, unul dintre principalii susținători ai sancțiunilor împotriva Rusiei. Graham a murit în luna iulie. Proiectul de lege fusese aprobat de Senatul american luna trecută, iar Camera reprezentanților l-a adoptat miercuri.
0: Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan face apel la echilibru în modul în care sunt privite problemele și realizările României. La inaugurarea lucrărilor de modernizare a Spitalului Clinic Județean de Urgență din Bistrița, șeful statului a spus că, deși pare că suntem în preajma apocalipsei, acest lucru nu este adevărat. Nicușor Dan a recunoscut că România are probleme, inclusiv corupție și grupuri de interese, dar a subliniat că trebuie apreciate și proiectele care sunt duse la bun sfârșit.
1: E important să ai un spital modern lângă comunitate pentru că atrage medici buni și scurtează timpul oamenilor care au nevoie. Bineînțeles că România are corupție. Bineînțeles că România are grupuri de interese care acționează în interes propriu și nu în interesul public. Bineînțeles că am fi putut să fim mai digitalizați, mult mai digitalizați decât suntem. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem. Dar când avem niște succese, să ne uităm la ele ca niște succese și să ne uităm la noi cu echilibru.
0: România va avea un guvern pentru că nu ne permitem să ajungem la anticipate. Și asta pentru că organizarea lor ar prelungi criza politică pentru cel puțin încă 4 luni, a declarat fostul președinte Traian Băsescu în emisiunea În fața ta de la Digi24. În plus, pentru a organiza anticipate este nevoie de un guvern cu puteri depline care să adopte rectificarea bugetară, mai spune fostul șef de stat.
2: Parlamentul este la jumătatea mandatului. Nu văd o veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electorală pentru un nou mandat. Deci, din acest motiv, cred că se vor găsi soluții pentru ca guvernul să treacă și să facă urgent rectificarea bugetară.
3: Alegerile anticipate sunt o variantă?
2: Sunt o variantă constituțională, dar am avea un guvern în urma alegerilor peste vreo 4 luni, ceea ce România nu își poate permite. Nu-și poate permite să stea 4 luni fără guvern.
0: Clasa cu predare în limba română de la școala din Orlivca se redeschide. De luni, cei 7 copii înscriși în clasa 1 vor relua cursurile în limba maternă, anunță Consulatul General al României la Odessa. Totul după ce consulul Claudiu Tătaru a intervenit pentru găsirea unei soluții definitive privind protejarea drepturilor copiilor din comunitatea românească. Are detalii Ana Maria Ivan.
4: La discuțiile cu reprezentanții școlii alături de Consulul României au participat și oficiali ucraineni, între care și șeful secției de învățământ din Reni, dar și părinții etnici români și reprezentanții ai asociațiilor românești din regiunea Odessa. Etnicii români ar reprezenta aproape 100% din populație în Orlivca și au luptat din greu pentru înființarea unei clase în care copiii să învețe în limba maternă. Clasa deschisă la 1 septembrie a fost însă închisă 4 zile mai târziu, iar părinții ar fi fost îndemnați să-și înscrie copiii în clasa cu predare în limba ucraineană. Ministerul Român de Externe a reacționat imediat și a anunțat verificări. Au urmat vizite ale diplomației române în zonă pentru găsirea unei soluții, iar ultimele discuții în prezența consulului Tătaru au fost încununate de succes. Consiliul Profesoral al Școlii a adoptat decizia de redeschidere a clasei 1 cu predare în limba română începând de luni. De menționat că în cadrul unei întâlniri cu românii din regiunea ucraineană Transcarpatica și președintele Nicușor Dan a dat asigurări că apărarea drepturilor și intereselor românilor reprezintă o prioritate majoră și că are discuții frecvente pe această temă cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky.
0: Atât pentru moment, la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile DGFM. Carburanții continuă să se scumpească, litrul de motorină se apropie de 11 lei, iar benzina este la majoritatea furnizorilor la doar un ban distanță de 10 lei. Asta în condițiile în care acciza pentru motorină este redusă cu 25%. Mihai Vălușescu are detalii.
1: Motorina s-a scumpit din nou cu până la 9 bani pe litru în unele benzinării, astfel un litru a ajuns să coste și 10 lei și 93 de bani la unele stații din țară. În cazul benzinei, prețul a urcat până la 9 lei și 99 de bani pe litru și asta în condițiile în care este în vigoare o reducere de peste 20% a accizei la motorină. Fără această măsură, motorina ar costa în prezent cu aproximativ un leu mai mult pe litru. Scumpirile vin pe fondul creșterii cotațiilor internaționale ale petrolului și carburanților, dar și